Azerbaycan el-Kovviye ve gayi cedide. El-İzaat-ı Duvaliye 85.

Beynəlxalq Radio. Bənövşə, söz Tofiq Mütəllibov, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Elmira Rəhimova, 1986-cı il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə Radio Az.inter və

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Estoniya və İsveç Krallığının Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirlərini qəbul edib. Donald Trump Hikmət Hacıyevin Newsmax nəşrinə müsahibəsini paylaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından İran aviasiyasına məhdudiyyət, sanksiyalardan əlaqədar Azərbaycanı uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reysləri dayandırılıb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 23-də Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət edib. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxunub. Dövlət başçısı səfirlərə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əla Həzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səudu krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir. 23 sentyabr krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, Səudiyyə Ərəbistanının qardaş xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin Newsmax telekanalına verdiyi müsahibəni özünə məxsus Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşıb. Hikmət Hacıyev müsahibəsində Trumpın Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində rolundan və Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan münasibətlərinin yeni mərhələsindən danışıb. O, 2025-ci il avqustun 8-də Ağ Evdə keçirilən Azərbaycan, Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları liderlərinin

0: görüşünü tarixi məqam adlandırıb. Hikmət Hacıyev Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdiyini vurğulayıb. New York'ta BMT Baş Assambleyasının 81. sesiyası çərçivəsində ümumi debatlar keçirilir. Dünya liderlərinin qatıldığı sesiyada Cənubi Qafqazdakı vəziyyət və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi də diqqət mərkəzində olub. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən İranın aviasiya sektoruna tətbiq edilən sanksiyalardan əlaqədar Azərbaycanın İrandakı səfirliyi ölkəyə qayıtmaq istəyən vətəndaşlara bildiriş ünvanlayıb. Azərbaycana qayıtmaq üçün aviabilet əldə etmiş və reislərin ləğv edilməsi səbəbindən ölkəyə qayıda bilməyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycanla İran arasında fəaliyyət göstərən quru yollu sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə qayıdışına köməkliyi göstərilməsi və qayıdışın təmin edilməsi üçün vətəndaşlarımızdan Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə və ya Təbriz şəhərindəki baş konsulluğuna müraciət etmələri xahiş olunur, deyə bildirişdə vurğulanıb. İran avia şirkətlərindən Azərbaycana bilet alan Azərbaycan vətəndaşlarının biletlərinin qaytarılması üçün həmin avia şirkətlərin satış məntəqələrinə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov və bu ölkənin Turizm Komitəsinin sədri Abdulaziz Akulov görüş zamanı turizm potensialının təşviqi və qarşılıqlı turist axınının artırılması məqsədi ilə üçüncü ölkələrdə birgə tədbirlər keçirmək barədə razılığa gəliblər. Onlar turizm sahəsində Özbəkistan və Azərbaycan həmkarlar ittifaqları arasında birbaşa diyaloq qurmaq və əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdən əlaqədar fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85 Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncə sənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Dali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim, redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evinə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Azerbaycanın sesi proqramı efirdədir. Azerbaycan bugün iqtisadi əməkdaşlıq. Regionda iqtisadi əməkdaşlıq yeni sferalara yol açır. Reallaşan infrastruktur layihələr, nəqliyyat, logistika əlaqələri Azərbaycanın Türk dünyası və Qafqazda iqtisadi mövqeyini gücləndirir. Bütövlükdə proseslər Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu, Ələt beynəlxalq dəniz ticarət limanı, avtomobil və dəmir yollarının müasirləşdirilməsi, eləcə də orta dəhlizin inkişafı Azərbaycanın şərqlə qərb arasındakı əməkdaşlıq bağlantılarının davamlı nəticələridir. Azərbaycan mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri ilə Avropa bazarlarını birləşdirir. Bu mühüm nəqliyyat marşrutları tranzit gəlirlərin artmasına, logistika xidmətlərinin genişlənməsinə və yeni investisiyaların cəlb olunmasına imkan yaradır. Əlbəttə ki, prosesdə rəqəmsal iqtisadiyyat və enerji sahələrində əldə olunan nəticələr də mühüm iqtisadi yüksəliş deməkdir. Ümumilikdə, Qafqazın iqtisadi potensialının reallaşdırılmasında Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı, region ölkələr arasında yeni iqtisadi marşrutların formalaşmasında növbəti mərhələyə keçid yaradır. Azərbaycan bugün söhbətimizi gəlməli, görməli ünvanlar Şamaxının turizm potensialı ilə davam etdiririk. Azərbaycanın hər bir bölgəsi özünə məxsus turizm imkanlarına malikdir. Qədim tarixi, zəngin mədəni irsi, gözəl təbiəti, mülayim iqlimə malik olan Şamaxı da bu sahədə birincilik qazanan bölgələrimizdən biridir. Ərazinin dağ mənzərələri, üzüm bağları, qədim abidələri və qonaqpərvərlik ənənələri haqqında məlumatlar bura üz tutan səyyahların tarixi qeydlərində də yer alıb. Bütün fəsillərin gəzməli və görməli ünvanı olan Şamaxıda müasir dövrdə də geniş abadlıq işləri aparılıb. Bugün burada yaradılan turizm infrastrukturu yerli və xarici qonaqların ən çox üz tutduğu istirahət zonasıdır. Beləliklə, Azərbaycanda turizm sektorunun davamlı və hərtərəfli inkişafı azad olunan ərazilərimiz daxil olmaqla bütün bölgələrdə əsaslı şəkildə həyata keçirilir. Qaydaq Şamaxıda aparılan yeni layihələrə. Artıq istifadəyə verilən Nəsimi bağları kompleksi Şamaxıda sakinlərin və qonaqların istirahət etdiyi ən rahat güşədir. Ölkəmizin bu bölgəsində turizm potensialını artırmaq, ərazinin təbii xüsusiyyətlərini qorumaq, həmçinin ailəvi istirahətin və asudə vaxtın səmərəli təşkili üçün bir çox layihələr həyata keçirilib. Yolu Şamaxı rayonunun Avaxıl kəndinə düşənlər mütləq tarixi Pir Ömər Sultan ziyarətgahına baş çəkirlər. Yeri gəlmişkən ərazidə ilkin arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində 14-cü əsrin ortalarına aid türbə qalıqları aşkar edilib. Nəticələr tarixi ünvanla bağlı bir çox məlumatları aşkar edir. Qeyd edək ki, ziyarətgahın bərpası, dini tarixi abidələrin qorunub saxlanılması, dövlət tərəfindən həyata keçirilən kompleks tədbirlər planının tərkib hissəsidir. Tarixi Pir Ömər Sultan ziyarətgahı Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bərpa olunub. Regionların inkişafı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Dövrün çağırışlarını özündə əks etdirən hər bir dövlət proqramı ölkəmizin dayanıqlı inkişaf mexanizmini daha da gücləndirir.
2: Xalq Radio. Milyonların

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitdik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran ışıqları isə evlərimizə nəsli olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həm söhbəti.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Azərbaycanın Səsi proqramı davam edir. Bugünün təqvim səhifəsində Azərbaycanın ilk kimyaçı alimi Mövsüm bəy Xanlarovun həyat və fəaliyyətindən söz açırıq. Alim 1857-ci ilin 24 sentyabrında dünyaya göz açıb. Almaniyanın Leipzig Universitetində ali təhsil alan kimyaçı alim Strasbourg Universitetində doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edib. Bakı şəhərinin böyük neft sənaye mərkəzinə çevrildiyi dövrdə gənc Mövsüm bəy Xanlarov Avropada təhsil ardınca yollanır. Zamanla ölkə sərhədlərindən kənarda tanınan kimyaçı elmi nəticələri ilə tanınmış rus kimyaçıları Mendeleyev, Menşutkin, Kanavalovun təqdimatı ilə Rus Fizika-Kimya Cəmiyyətinə üzv seçilir. Bakıya qayıtdıqdan sonra xarici ölkələrdə topladığı bilikləri vətənin inkişafı yolunda sərf edir. Alimin təklifi ilə neft və neft məhsullarının, eləcə də Azərbaycanın digər faydalı qazıntılarının tədqiqi üzrə Bakıda laboratoriya yaradılıb. O, sonraki illərdə də müxtəlif elmi tədqiqat obyektlərinin açılmasına nail olub. Görkəmli kino rejissor Arif Babayev Uşaqlığın Son Gecəsi, Gün Keçdi, Arxadan Vurulan Zərbə və digər ekran əsərlərinin müəllifidir. Milli kino tariximizdə iz qoyan rejissor filmlərdə də özünə məxsus obrazlar yaradıb. 70-ci illərdə kino sənətinə romantika, sadəlik və reallıq gətirən Arif Babayev gənclik illərində caza həvəs göstərir. O, bir müddət trubada ifa edir. Vaqif Mustafazadə ilə dost olması onun caza olan sevgisini bir qədər də artırır. Ailədə onun musiqiyə olan marağı həvəslə qarşılamasa da, taleyin sonrakı dönəmində rejissor yaradıcılıq imkanlarını incəsənətin kino sahəsində uğurla davam etdirir. Azərbaycan ədəbi söz sənətinin görkəmli qirayətçilərindən biri olan Əminə Yusif qızı səsi və ifa tərzi ilə könülləri fəth edib. Ona ən çox uğur gətirən rolu isə Səməd Vurğunun eyni adlı poeması əsasında hazırlanan Komsomol poeması tamaşası olub. Aktrisa tamaşada Humay rolunu məharətlə canlandırıb. Birinci kursdan artıq gənc tamaşaçılar teatrında işləməyə başlayan Əminə Yusif qızı yenicə ailə həyatı qurduğundan az yaşlı uşağını böyütməklə bərabər həm də karyerasını qurmağa çalışır. Aktrisa xatirələrində qeyd edirdi ki, günün 18 saatını işləyir, radio verilişlərində, teatrda, dublyaj studiyalarında çalışır və ali təhsilini davam etdirirdi. Əminə Yusif qızı ilk dəfə 1950-ci illərdə radioda çıxış edib. O, efirdə poeziya nümunələrini səsləndirib. Qısa müddətdə onun səsi bütün ölkəyə tanınıb. Dinləyicilər onu sözün səsi kimi qəbul edib. Beləliklə, o uzun illər Azərbaycan radiosunda və televiziyasında aktrisa, diktor, aparıcı və qirayətçi kimi fəaliyyət göstərib. O, həmçinin bir çox bədii və sənədli filmlər səsləndirib. 1936-cı ilin 24 sentyabr tarixində dünyaya göz açan xalq artisti Əminə Yusif qızı səsi ilə sənətsevərlərin könlünü fəth edib. Onun çəkildiyi filmlər, tamaşalar, apardığı verilişlər Azərbaycan televiziyasında və səsləndirdiyi verilişlər Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır.

Büyük Aydır, Zafer'den Suverenliğe, Suverenlik'ten Yeni Hayata. Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi Böyük Qayıdış artıq yeni mərhələyə qədəm qoymuş böyük quruculuq prosesidir. Bu prosesin əsasında 2020-ci ilin vətən müharibəsində əldə olunan tarixi zəfər, azad edilmiş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı bərpa işləri və 2023-cü ilin sentyabrında dövlət suverenliyimizin tam bərpası dayanır. O günlərdən 9-20 sentyabr 2023-cü il tarixlərində keçirilmiş lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin 3-cü il dönümünü qeyd etdik. 2023-cü il sentyabrın 19-unda başlayan antiterror tədbirləri qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə sentyabrın 20-sində başa çatdı. Əməliyyatın nəticəsində Azərbaycanın bütün ərazisində dövlət suverenliyi tam bərpa edildi. Bu tarixi hadisənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Prezidentinin 19 sentyabr 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə sentyabrın 20-si ölkəmizdə Dövlət Suverenliyi günü elan edildi. Beləliklə, 20 sentyabr Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində xüsusi əhəmiyyət daşıyan günlərdən birinə çevrildi. Dövlət suverenliyinin tam bərpası Qarabağda yeni mərhələnin başlanğıcını da müəyyənləşdirdi. Qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri azad edilmiş ərazilərdə həyatın yenidən qurulması, keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə doğma torpaqlarına qayıtmasının təmin edilməsi və burada dayanıqlı yaşayış üçün bütün zəruri şəraitin yaradılmasıdır. Böyük Qayıdış proqramı məhz bu məqsədlərə xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni yaşayış məntəqələri salınır, evlər, məktəblər, tibb müəssisələri və sosial obyektlər inşa edilir, yollar və digər infrastruktur yenidən qurulur. Paralel olaraq insanların doğma torpaqlarda işləməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması və sosial-iqtisadi həyata qoşulması üçün imkanlar yaradılır. Qayıdış prosesi artıq konkret nəticələrlə müşahidə olunur. Sentyabrın 15-də Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzeyxırman kəndinə növbəti köç karvanları yola salındı. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə, 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə, 44 nəfər, Quzeyxırman kəndinə isə 8 ailə, 41 nəfər köçürüldü. Ümumilikdə 50 ailənin, 220 nəfərin doğma yurda qayıdışı təmin edildi. Bu rəqəmlərin arxasında illərlə doğma torpaqlarına qayıtmağı gözləyən insanların həyat hekayələri dayanır. İndi həmin ailələr üçün qayıdış yalnız bir ümid deyil. Onlar öz evlərinin açarlarını alır, uşaqları üçün yeni məktəblərin qapıları açılır, yaşayış məntəqələrində gündəlik həyat yenidən formalaşır. Böyük qayıdışın mahiyyəti də yalnız insanların köçürülməsi ilə məhdudlaşmır. Məqsəd, azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsiz, müasir və dayanıqlı yaşayış mühiti yaratmaqdır. Bunun üçün yaşayış məntəqələrinin bərpası ilə yanaşı, iqtisadi fəallığın genişləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və həmin ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması istiqamətində layihələr həyata keçirilir. Dövlət proqramında qarşı qoyulan hədəflər genişdir. Böyük qayıdışın birinci mərhələsi çərçivəsində 2026-cı ilin sonuna dək Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 140 mindən çox keçmiş məcburi köçkünün məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu baxımdan 19-20 sentyabr hadisələrinin 3-cü il dönümü ərəfəsində Qarabağda baş verən dəyişikliklər xüsusən məna daşıyır. 3 il əvvəl dövlət suverenliyi tam bərpa edildi. Bugün isə həmin tarix nəticənin ardınca azad edilmiş ərazilərdə yeni həyat qurulur. Bir tərəfdə yenidən salınan şəhərlər və kəndlər, digər tərəfdə doğma torpağına qayıdan ailələr var. Yeni yollar, məktəblər, yaşayış binaları və sosial obyektlər.

Ler Qarabağın gələcəyinə hesablanmış quruculuq prosesinin tərkib hissəsidir. Böyük Aydış beləliklə yalnız keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurdlarına dönüşü deyil, bu zəfərin yaratdığı yeni reallığın davamı, suverenliyin təmin etdiyi imkanların quruculuqla möhkəmləndirilməsi və Qarabağda həyatın yenidən canlandırılması prosesidir. 3 il əvvəl sentyabr günlərində Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bugün isə həmin tarixi mərhələnin nəticələri doğma torpaqlarına qayıdan insanların həyatında öz əksini tapır. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda qurulan hər yeni ev, istifadəyə verilən hər məktəb, çəkilən hər yol və doğma yurduna qayıdan hər ailə, böyük qayıdışın davam edən tarixinin bir parçasıdır.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yübləyi münasibəti ilə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, tarixları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızda nasıl olunur, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri işitmək, musiqini işitmək, xəbərləri işitmək, xoş xəbərləri işitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
3: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz.

0: ədibin ictimai-siyasi məna daşıyan, vətənin milli birliyini təbliğ edən, milli ruhu, milli yaddaşı, milli dili, türkçülüyü tərənnüm edən əsərlərini gözdən keçirdikdə görürük ki, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar poeziyası bu günümüz üçün də aktuallığını saxlayır. Oxucusunun gen yaddaşını oyadır. Sən kimsən, kökün kimdir, yolun hayanadır, məqsədin, məramın nədir, deyə haray qoparır. Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Özgə dilə qatsan, bu əsil dil əsil olmaz. Öz şeirini farsa, ərəbə qatmasa şair, şeiri eşidənlər, oxuyanlar kəsil olmaz. Professor Esmer Fuad, ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsi olan Şəhriyar yaradıcılığında dilin əhəmiyyətindən söz açır.
1: Şəhriyar insan dəyərlərinə humanist, bəşər ideyalara yüksək dəyər verirdi. Şəhriyar deyirdi ki, insanlara, insanlığı xoşlayın. Bir millət iç, birləşməyə başlayın. Bu xanxanlıq hökumətin boşlayın. İndi gərək bəşər olsun bir millət. Bir millətə olar mı yüz hökumət? Baxın, bu bəhddə necə böyük qlobal məna var. Bu bugünkü durumu izah edir Şəhriyar. Bəşəri dəyər budur. Deyir, yəni hamınız eyni insansınız. Hər biriniz eyni hüquqdasınız. Yəni bir millətə olar mı yüz hökumət? Birləşməyə başlayın, humanizmə çökənin. Şəhriyarın qadın məsələsinə digər şairlərdən fərqli münasibət var. Çünki qadında insanilik, yəni xoşgörülük görmək və ailənin bağlarını möhkəmləndirmək qadının əlində olan bir silah kimi Şəhriyarın əsərlərinə yansıyır. Və onun Ey Qadın adlı qəzəli var. Bu dünyanı yaradan sənsən, ey qadın. Bəşəri yaradan sənsən. Hüquqlarını bil, düyünlə yumruğunu.
0: Şəhriyar şeirinin qüdrəti bütün klassiklərdə olduğu kimi məzmun və formanın vəhdətdə olub, insan şüuruna və hissinə təsir göstərməsi ilə məhdudlaşmır. Onun zəngin yaradıcılığı çoxçalarlı və müxtəlif istiqamətlidir. Bu, həm də mənsub olduğu cəmiyyətin, yaşadığı mühitin hadisə və əhvalatlarının həyati, fəlsəfi və tarixi anlamda dərki və qiymətləndirilməsi kimi əsas yerlərdən birini tutur. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətn oxudu Əbdül Rızayev.

her tarihimizden. Gizir Elnur Ağahmedov'un döyüş yolu. ...1998 ildə Xızır ayının Sitalça kəndində dünyaya göz açan Elnur Fəxrəddin oğlu Ağa Əhmədov 2015-ci ildə tam orta məktəbi bitirib, Azərbaycan ordusunun tərkibində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçdi. Ordudan təxris olunduqdan sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu hazırlığı kursunu bitirdi. Eyni sayılı hərbistən tərkibində xüsusi təyinatlı dəstənin atəş dəstək tağımının snayper manqasının baş snayperi kimi xidmətə başlayan gənc gizir, daha sonra xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı vəzifəsinə çalışdı. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərdə fəal iştirak edən gizir Ağa Əhmədov 2020-ci il oktyabrın 26-sında Xocavənd ərazisində gedən hərbi əməliyyat zamanı xüsusi tapşırığı yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Gizir Elnur Fəxrəddin oğlu Ağa Əhmədov sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

Klasik musiki tariximiz. Azərbaycan opera tarixində xüsusi yer tutan əsərlərdən biri də Üzeyir bəy Hacıbəylinin ikinci operası Şeyx Sənandır. Beş pərdəli əsərin librettosu eyni adlı xalq dastanının motivləri əsasında bəstəkarın özü tərəfindən yazılıb. Bu operanın yaranma tarixçəsi də olduqca maraqlıdır. 1909-cu ilin mayında Üzeyir bəy Hacıbəyli Tiflisə səfər edir və burada gələcək həyat yoldaşı Mələkə xanımla nişanlanır. Gəzinti zamanı onlar Tiflisdəki Sənan dağının yaxınlığından keçərkən Şeyx Sənanın qəbrini görürlər. Deyilənə görə məhz həmin an bəstəkarda qədim xalq dastanının motivləri əsasında opera yazmaq ideyası yaranır. Qısa müddət sonra bu ideya musiqiyə çevrilir.

Operada müxtəlif dinlərə mənsub iki gəncin saf, lakin faciə ilə nəticələnən məhəbbətindən bəhs edilir. Əsərin əsas ideyası insanları ayıran sərhədlərdən, fərqli inanclardan və qadağalardan üstün olan eşqin gücünü göstərməkdir. Bu fikir dövrü üçün kifayət qədər cəsarətli və yenilikçi hesab olunurdu. Şeyx Sənan operası ilk dəfə 1909-cu il noyabrın 30-unda, yeni təqvimlə dekabrın 13-də Bakıda Nitkin qardaşlarının sirkında tamaşaya qoyulmuşdu. Tamaşanın rejissoru Hacı Baba Şərifov, dirijoru isə Üzeyir bəy Hacıbəyli idi. Əsas rolları Hüseynqulu Sarabski, Leyla xanım və Hənifə Seriqulov ifa edirdilər. Maraqlıdır ki, tamaşadan sonra operanın musiqisi həm tamaşaçılar, həm də mətbuat tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Dövrün qəzetlərində əsərin çox gözəl musiqiyə, gözəl nəğmələrə və son dərəcə gözəl havalara malik olduğu qeyd edilirdi. Bəs belə olduqda nə üçün opera səhnədə uğur qazana bilmədi? Tədqiqatçıların fikrincə, uğursuzluğun əsas səbəbi librettoda idi. Məlum olur ki, tamaşa Üzeyir bəyin uzun müddət üzərində işlədiyi mətn əsasında deyil, son anda dəyişdirilmiş variantla səhnəyə çıxarılıb. Bu dəyişikliklər əsərin dramaturji bütövlüyünü zəiflətmiş, hadisələrin məntiqi inkişafına mənfi təsir göstərib. Bundan əlavə, bəzi müasirlər operanın musiqisinin Avropa üslubunda olmasını, ifaçı heyətindəki müəyyən çatışmazlıqları və tamaşa hazırlığındakı problemləri də uğursuzluğun səbəbləri sırasında göstərirdilər. Bununla belə Şeyx Sənan Azərbaycan musiqi tarixində mühüm yer tutur. Çünki bu əsər Üzeyir bəy Hacıbəylinin yaradıcılıq axtarışlarını, onun yeni mövzulara və fərqli musiqi üslublarına marağını əks etdirir. Sonralar yayılan bəstəkar operanı məhv edib iddiası da həqiqəti əks etdirmir. Əksinə, Üzeyir bəy əsəri yenidən işləməyə planlaşdırır. Onun musiqi materiallarından sonrakı yaradıcılığında da istifadə edib. Beləliklə, Şeyx Sənan səhnə taleyi uğurlu olmasa da, Azərbaycan opera sənətinin inkişaf yolunda mühüm mərhələlərdən biri kimi bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidentinə başsağlığı verib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Recep Tayyip Erdoğanla Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə ediblər. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, başnaziri və Dubay hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al-Məktuma başsağlığı məktubu göndərib. Mətində deyilir, Əlahəzrət, qardaşınız görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al-Məktumun vəfat xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. Bu əvəzsiz itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, ailənizin bütün üzvlərinə öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə əməkdaşlığı müzakirə etmək məqsədi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Miryana Spoliariç ilə görüşüb və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin hazırki vəziyyəti müzakirə edilib. Sessiya çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov həmçinin Serbiyalı həmkarı Marko Djuric ilə ABŞ Kongresinin üzvü Jo Wilsonla, Belarusun Xarici İşlər Naziri Maksim Rıjınkovla, Fransalı həmkarı Jean Noel Barro ilə və Kiprin Xarici İşlər Naziri Konstantinos Kombosla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Nazirlər iki tərəfli gündəliyi nəzərdən keçirib, ölkələrimiz arasındakı münasibətləri müzakirə edib və əsas regional və beynəlxalq məsələlər, o cümlədən regional təhlükəsizlik vəziyyəti və digər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova sentyabrın 23-də Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanla görüşüb. Səfiri Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə təbrik edən Sahibə Qafarova Azərbaycan və Birləşmiş Krallıq arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərindən söz açıb. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ermənistanla iki tərəfli ticarət və nəqliyyat sahələrindəki normallaşma prosesini

0: dəstəkləyir, münasibətlərdə əldə edilən müsbət dinamikanın davam etdirilməsini vacib sayır. Bu fikirləri Türkiyə lideri BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşdə səsləndirib. Hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri Hakan Fidan və Ararat Mirzayanın da qatıldığı müzakirələrdə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesində qarşılıqlı addımların atılması məmnuniyyətlə qarşılanıb. Azərbaycan-Serbiya strateji tərəfdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Tahir Tağzadə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin təhlükəsizlik siyasəti üzrə nazir müavini Milos Yonçiçlə görüşüb. Görüşdə regional vəziyyət, iki ölkənin siyasi prioritetləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin Azərbaycan-Serbiya strateji tərəfdaşlığının daha da intensivləşdirilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Sentyabrın 23-də Azərbaycanın Polşaya yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fuad İskəndərov etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Marcin Bosatskiyə təqdim edib. Etimadnamənin surətinin təqdim olunmasından sonra Marcin Bosatski ilə keçirilmiş görüşdə Azərbaycan-Polşa iki tərəfli münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının iştirakı ilə ölkəmizdə keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminin komanda qərargah məşqləri keçirilib. İştirak edən bölmələrin qərargah fəaliyyətinin, o cümlədən komandirlərin qərar qəbul etmə və bölmələri idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən məşqlərdə qərargahların müəyyən edilmiş ərazilərdə açılaraq yerləşdirilməsi, maskalanması və fəaliyyətlərinin təşkili üzrə tədbirlər həyata keçirilib. Fransa Azərbaycanda 2023-cü ilin dekabrından etibarən saxlanılan Fransa vətəndaşı Martin Rian'ın Azərbaycan prezidenti tərəfindən əfv edilməsi qərarını məmnunluqla qarşılayıb. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı bəyanatda bu qərarın humanitar xarakter daşıdığı vurğulanıb və Fransa tərəfinin həmin addımı alqışladığı bildirilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Havadan xəbərlər. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində olan hava haqqında məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-şərq küləyi, axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80%. Gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Temperatur gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Qarabağ və ətraf rayonlarda Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Füzuli, Ağdam, eləcə də Daşkəsən, Gedəbəy və Göygöldə hava əsasən yağmursuz olacaq. Dağlarda gecə və səhər duman gözlənilir. Temperatur gecə 12-17, gündüz 21-26, bəzi yerlərdə 29-33 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda, Cəbrayil, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilanda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Dağlarda gecə və səhər duman olacaq. Temperatur gecə 12-17, gündüz 21-26, bəzi yerlərdə 28-33 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə bölgəsində hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər dağlarda duman gözlənilir. Temperatur gecə 16-20, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Şimal və şimal-qərb bölgələrində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru Quba və Qusarın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Temperatur Aran və Dağətəyi ərazilərdə gecə 15-20, gündüz 28-33, dağlarda ise gece 13-18, gündüz 23-28.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Ana radyonun 100 yılı, ana televizyonun 70 yılı qeyd olunur ve aynı zamanda Beynəlxalq radyonun 85 yıllık yubileyini de qeyd edirik. Bu yubileyler hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına ve radyosuna bağlayan önlerle, on minlerle emektar, istər bu televiziyanın, bu radyonun ekran, efir mekanının davamlı izleyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinleyicisi olan milyonlarla Azerbaycanlı ve Azerbaycan hakkında məlumat almak isteyen, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini, necə tərcladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər fübrilər münasibətilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.
2: Bizim eşkimiz, söz Həmid Abbas, musiqi Nazim Qəmbərlinski, ifa Elmira Rəhimova, 1989.

Gapşədə bükü Azərbaycanı sadı beynəlxalqa radioda turşa zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudəs və 12 nimə güçtü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dövədə. Səvçimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyə. Rısatan baxabın, xoş bədənən.

Salhım Örbeyin Əzizə Məsəkasının Prezident İlham Əliyev İcəbə Ərəb Əmirəti Vitsi Prezidenti Yola Nazir Yəni Dubai Hökum Əla Həzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl Məktumi Səs Əlmətəti Məktubu Şılığında İyubutəbədə Əla Həzrət Şımabua Çəşəçiyə Dövlətə Xudim Şeyx Əhməd bin Rəşid Əl Məktumi Mardə Xəbə Əməni Yavaşqa Əm Xəbə Dışma dardı i pay başqa zaman. Başma, başma xızını. Dışdan ümükü, həm Azərbaycan xalqının ümükü, yola səs alma təti dudamın. Xıdu, rəhmət bəkə. BMT Yol Asambleyə 8-ci sesiya çərçivədə Azərbaycan Kanapu Nazir Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Sıxac Komitə Kuvin Nəmunatir Nopəqat Kardı məqsədi Beynəlxalq Sıxac Komitə Prezident Mariana Spolyerçi Vinna Munuşkarda. Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi ısatına məzərlə Nopəqat Kardabə. Sesiya çərçivədə Kanapu Nazir Ceyhun Bayramov həmən Serbiya Vcəhəmko Marko Gürçi, Amerika Kongresi üzv Joe Wilson'i, Belarusi Kanaku Nazir Maxim Rijekovi, Fransa Vcəhəmko Jean-Noël Barro, yəni Kipri Kanaku Nazir Konstantinos Kombasi Cucu Vindimin Noştavini. Nazirin da tərəbinə Rüjnuma Nəzək üçün davindini, ölkən arada Nöpəqatın barda və əsas regional yəni beynəlxalq məsələn, həmən regional təhlükəsəti vəziyyəti Bino Karda, məsələnə qədər Votemason bardaşını. Milli Məclis sədri Sahibə Qafarova sentyabr vistisiyada yola Britaniya, yəni Şimali İrlandiya icba kralatı, Bəçəmə ölkə tuja

təyin və fövqəladə İYAN səlahiyyətinə səfir Duncan Normani Vini Munuşqarda. Səfiri Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti binubə münasibəti təbrik qarda sahibə Qafarova Azərbaycanı İYAN icba kralatı arada düsəti, tərəfdaşəti münasibət onku qəpşəbə. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Ermənistanı da tərəfinə ticarət İYAN nəqliyyat sahanada normal bir prosesi dastaqduda Münasibətin adaba dastvarda və müsbət dinamika davam qardı vücub zınıda. Onfikon Türkiyə lideri BMT yolu asambleyə 82-ci sesiya çərçivədə Ermənistanı yola nazir Nikol Paşinyanı Vindimonada bu təbə. Hardıqlı ölkə kanakur nazirin Hakan Fidan İYAN Ararat Mirzoyanı Boş və Nupəqatunada Azərbaycanı da Ermənistanı arada sülh prosesədə deyəndi punşudu çox Rusiyə bə. Azərbaycan-Serbiya strateji tərəfdaşatı inkişaf perspektivun nöfəqət qardabə. Azərbaycanı Serbiyada səfir Tahir Tağızada, həm ölkə kanakur nazirəti təhlükəsəti siyasəti quran nazir müavin Milos Yonçici Vindimunuşdavinə. Vindimunada regional vəziyyət dıqla ölkə siyasi prioritetun nöfəqət qardabə. Tərəfun həmən Azərbaycan-Serbiya strateji tərəfdaşatı həniyən intensiv bir imkanun nəzəküyü davinə bə. Azərbaycan, Türkiyə, İYAN, Özbəkistanı hərbi qoluqakon iştirakı, çəmə ölkədə dəvniyə və icubəti üzüldü, azıb istişaş, ibrədə hərbi təlimon, komanda qərargah məşğun dəvniyə bidə. İştirak qarda bölman qərargah fəaliyyəti həmən komandiron qərar qəbul qardı, bölman idarə qardı bu icubətün məqsədi dəvniyə və məşğunada qərargahı müəyyən qarda, düz qarda zəminmədə, qoşqu və vıra, Maskon İYAN fəaliyyətin təşkili qura tədbirin vıra Rusiyə və Fransa Azərbaycanda da hazır istisəminci Suri Dekabrikü itibarən uğata və Fransa vətəndaş Martin Riani Azərbaycan prezidenti tərəfi əvqardı qərarı çox iştəqarda. Fransa Avropa İYAN kanakur naziriyyəti mətbuat xidmətində bayanatada həm qərarı humanitar xarakter bardı bu təbə Fransa tərəfi həminə bu, çox qiymət dasa çəkəcən Rusiyə və. Əzəmə səkəsən, şüma torçazıbına da

Qarabağ iyən Şərqi Zəngəzurada turizmon. Əzəmə səkasın Qarabağ iyən Şərqi Zəngəzurada işğalı ki uzad və zəminin bərpa iyən kana məcburi küçəkunun başdə yurdun uburdu proses davun qardada. Bölgədə ufaya bə turizmon qarda məntuğun sosial infrastruktur, məskun və prosesi bu zəminin adə Zimuni tədricən bənaki vəziyyət uğurduna nişundu da. Və saat çılı həş şəhər iyən deyə də nəvi həzusən və insun jimun qardı da, hu qardı da, handı da. Ən prosesi qıra əsas mərhələni də qılani, dıxazı vistəyə seminci sur, sentyabri, nizdə də binuba, lokal xarakterinə antiterror tədbirun səbi. Peşinə devrədə Xankəndiyə də şəhəri sosial iyən ictimai jimuni turcadan ufaya bi, xüsusi dığat Rusiya bədə. Qarabağ Üniversiteti Kudaşı, İO turca təhsil mühiti ufaya bi, şəhəri Umayana da insuna kapitali rolü VBN Binoşka. Təhsil, səhiyyə cüqla sosial infrastrukturi Binukardi, Xankəndiyə də turca jimuni əsasını çoğuymka. Xocalıya da yola uqardamın prosesi ısat real nəticən vindi damın. Daha azı visi çümücü sur mayı visi həştədə xana məcburi kuçakunun baş şəhəri uqardamın binu bi. Tuja jimun karda vıran sosial obyektun cüqla infrastruktur layan vara rüsünə bedə. Xocalı soyqırın memorandumu bınıranu isə faciye qıbının xotu binu kardı qura vucuba punada qılaniye. Ümrüş Xocalı həm tarixi yodu həmən tujadan ufaya bi, ünvanı pəqardıdan. Xocavəndədə bərpa iyən məskun bəkun də mərhələn şiklədə davun qardıdan. Hadrut qəsəbə Kali Dünada vura Rusiya bə ufəyəti kun ivrədə də azı vissisə mücüsürü sentyabr ki rayonu cüqla vuranada dövləti idarəçiyyəti iyən sosial infrastrukturun bərpa binuba. Məskun bir miqyas yolu qardamını ısat konkret nəticən pequrdunun işündü də. Xankəndi iyən Kərgicəhanada sadı nizdə, Xocalı iyən Çey Kanuada jimun qarda məskunun məntəqən iyazı sadı şistə haft, Xocavənd iyən Cüqla Vranada nəfsə 88, Ağdara rayonu Kali Dünada isə nəfsə havda xızun oma. Əmrəqamun Qarabağada barda bə hüvüc miqyasına ufayəti kun iqla puayı. Tujarun, Tuja kompleksun, məktəbun, nuxaşına xonun, cüqla sosial obyektun ivrədə insunun başa doğma zəminin uqardı bölgə umayını nüşundu da. Ümrüc Qarabağ iyən Şərqi Zəngəzurada, çılı həç şəhər iyən deyə də nəvi həzusan və insun jimun qardı da. Yola qardamun, davım qardı da izləməsi qasun. Nadamanda mərhələna da Tuja jimun qarda məntuğun uqudu, insunun doğma yurdun uqurdu hübücbi, iyan ın mənzərə dəqişbi, çəşqardı damın.

0: 23 saat Daşma Beynəlxalq Radio 85.
1: Qərbi Azərbaycanı Alban irs. Qurbinə məsəkəsun, Qərbi Azərbaycanı coğrafiya zəngin iyan və qatinə tarixi mədəni irsi Vəjiniyə bə Buranada qılani. Əm irsi vücubə istiqamətuna da qılani Qafqaz Albaniya xristiyan mədəniyyəti davun alağın və dini memarəti abidanın. Qafqaz Albaniya tarix iyan mədəni irs Azərbaycanı tarixə vücubə səyfona da qılani. Alban xristiyanatı uyud məbadın, manastırın, kitoban, cüqla maddi mənəvi nümunan qədimə dövrünə də bu Buranada bə Dini iyan mədəni prosesin ümidi qura həmiyyətinə mənbunin. Əm irsi üzün, iyan pun, qərbi Azərbaycana da vindi damun. Qıpçaq vəng, gül vəng, qoşa vəng iyan cüqla dini memorati abidan, alban irsi həxədə və mən xüsusi vura cüqardı da. Əm abidan memorati sığa kitoban iyan cüqla xüsusiyyətin çavun tarixi mənşə ümidi qura vücubə həmiyyət çəsdi. Qərbi Azərbaycana da alban irsi məsələ vücubə tərəfına da qılani, əm abidan oxuna tarixi jimuni. Azərbaycanı Tarix şünasiyyətə qeyd bə İyazı 8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- Erməni apostol kilsə tabiəti Dubəfiş, Alvan dini irsi ümite yiyən erməni köy sə prosesi zümandı bey. Bəqura, Qərbi Azərbaycanı Alvan irsi müdafiə ancaq qədimə ecamunun satına vəziyyəti qura ni. Abidon, kitobun memarati xüsusiyyatın arxaloji materialin iyan tarixi kontekstun müdafiə iyan bəfiyə sənət səbəbü. Qərbi Azərbaycanı Alvan irsi haqqada məsələ beynəlxalq elmi müstəviyyədə uşqəti vardı xüsusi həmiyyət işəsdi. Qərbi Azərbaycanı Alvan irsi ümrüş ancaq davardamuni yudigar ne Azərbaycan xalqı tarixi mədəni yudamuni uşqəti qura həmiyyətinə mövzu təkim mandı da. Əm irsi sənədin be

tarihi sığa yudu. Bülbin əsli məsəkatsın, əmə umrucunə köybəşmə, ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vuranada ıştəni cəmkarda, binokarda usuru həxədə bəbi. Umruc əmə usuru xanətün devri həxədə bəşməkali kırta məlumatın barosunim. Kurbine mesekasın. İyazı hafsa çılı haftımıncı sur yönü nizde de Nadir Şah Efşari suyugas netice de kışta bapış. Azerbaycan'ı zemrine de müstakil khanetün binubi. Emin khanetüne de glaniyen toluş yani lankuni khaneti bebi. Khaneti paytağ evvel usuru şehr bi peş bimi Cemalettin Khan tarafı paytağ ve lankani şehr kuçkarda bim. Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usuru, Rüy Dila Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrut, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvərbi, İvrədə, Yonza Mahali, Paybaxşbəbi, Isatna usuru rayonu ərazi,

Osuru mahali Dıladabey. Osuru mahali Şərqi köyü Xəzəradıyo, Qərbi köyü Vilgiç, Cənubi köyü Korqanrud, Şimali köyü Çayçı Lankon, Şimal Qərbi köyü Züvandı Mahalon, Cənub Qərbi köyü Ərdəbil xanəti Həmsərhəd bey. Rusiyada İruni arada Nəvştəbəy Gülüstan sülh müqavilə əsasən 12 oktyabr 1880-ci surada Osturu şəhər Bədıvra Puabi şəhəri Astara çayı köyü Bəpiyədə Şimalada bə Pua Rusiya Dasbeşi Osturu 1847-1828-ci suruna da Tuluşu xanəti Dılada Bəbi Əyən bu tam ki əzə məsəkəsən Osturu ərazi dıqərə Rusiya İmperiya Dılada Bəbi İminci mərhələ 1823 Sivi dımıncı surun, dımıncı mərhələ iyazı həşta senzə, iyazı nəfsə həcdəminci surun vardı da. Rusiya İmperator İminci Piotr Xəzəradıyı bədəs vardı qura, iyazı hafsa visti dımıncı sur, iyonu həcdə də Xəzəri kanı bölgənüş rupəqəti. Bu ruada Rusiya də səfəvi arada iyazı hafsa visti seminci sur, Sentyabr-ı Donzada Nıvıştabə Peterburg müqavilə səbi. Peterburg müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyən Dərbənd təki Xəzəri Kano bölgən Rusiya Dasbeşi. Qeyd və dövrədə Osturu zəminun Gilan vilayəti Dılada Bequra Osturan Rusiya İmperiya hökuməti reyəgini. Ancaq Rusiya iyo və nız nəşəmandı. Bəqora ki, Rusiyada səfəvi arada İyazı Hafsa Sivi Dımıncı Sur yanvarı visi İyada Nıvışda bə rəşt müqavilə əsasən Rusiya Kürükü Cənubada Xəzəri Kanı Zəminon Gilan Mazandaran İyan Astrabadı səfəvi dövləti uğurdun işi. Dımiyan Nəv Suribə Peşt Usturu Tujadan səfəvi dövləti uğurdun yəbi. Ustura ərazi şimali Azərbaycan zəminin ivrədə dımıncı kərə İyazı həşsa senzə İyazı nəfsa həcdəminci suruna da Rusiya İmperiya dıladə bi. Qeyd bə dövruna da usturu iminci Rusiya İmperiya ifatəkin hisubbə tuluş yəni Lankani əyalət peşbimi isə Lankani qaza dıladə bəbi.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkər. Hər dəmə və xaşbə, bühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, undıqarım bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göhbidin. Bernameme mi? Bir peka azersat. Bir divandına yanzda hezar sat. Hefte 5 megahertz. Buna bir radyo az nıkıt inter. Udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıkıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron radyo int at astv.as merra binibisin.

Pribezin Sernevsarın Nuca. Prezident Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Bavarnamay Baylozan Avarta Kafırdar Pesrandiya. Ekan Nasarancam Afiyab Davihat. Lübakı Roja Nataviya Kraliyyat Ərəbistanı Suudi Hat Büroskırın. Beynəlxalq Dava Fırastır. Bistüsü İloni'də Prezident Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Bavarnamay Bayloza Avarta U Kafıldarya İsveçli Luis Morsin Yeku Nuhatiya Tənkirin Lüvalatama Pecrandiyam. Azartaz Radqaniku Bayloz Bavarnamay Xo Peşkaşı Sərok Dövlət Kriya. Piştirak Prezident İlham Əliyev Baylozları Akfi. Bayloz Dəskətini Ku Di Çarçıvı Pevajoyu Açdi Dinavbər Azərbaycan Ermənistan'a da hattına dəskistini bilin nırxan. Bu, Alikariya Mürovahiyyə yiyen Azərbaycan'a jibu Ukrayna di Gringi nırxan. Prezident İlham Əliyev bəsə rəvşə həyi ya tekliyen Azərbaycan yəkdi Avropa kır, bu dəs nişan kır ku tekliyə di asla bilin tana. Di həvdikin edirli sər mizarin dinin gringin ku pərcəvəndiyə hər du aliyyən dikin qot beş at kırın. Bistüse ilone Prezident Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Bavarnamay Bayloza Avarta u Kafıldarya Respublika Estonya Tina Mirk Yeku Hatiya Tənkirin Lüvalatama Pecrandiya. Azartaz Radqaniku Bayloz Bavarnamay Xo Peşkaşı Sərokı Dövlət Kriya. Piştirak Prezident İlham Əliyev ku Baylozra Akıdır. Bistüse ilone da Azartaz Radqaniku Xizmət Pentensiyari Vazirat Dadi Pekanına Sərəncama Prezident İlham Əliyev ya dərbara əfukurina həcmara kəsin hattına məhkum kürün də bir davi aniyyəm. Ligori Sərəncama Nazda kəsin ku cəzayı qırtın əc azadiyə hattına məhkum kürün u kəsit ku bir cəzayı sinor kürünü azadiyə hattıya məhkum kürün jübəşə cəzayı unvan nə hattıya qışandın hattına azad kürün. Bistüse ilone da Azartaz Radqaniku Lübakıya jibu Roja Nataviya Kraliyyata Ərəbistana Suudi mərasimek fermi hatırlar kıstı. Di mərasimi da keşfetsuna tiklen Azərbaycan Ərəbistana Suudi duvarin siyasi u aboride her vaha mijarın bərfrəkirin həfkariye bazırganu ve bərhanın hattı nikaş kirin. Ve biz nüçə əvvə qihan Sabit Məmmədov.

0: Original Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Bangenu Drojava Evləhiya Gərdunidə. Rəvşa Evləhiyə Lıcihani Bləz Dügühərəm. Xurtbuna peşbaziya geopolitik berdevamiye pevçünen lıheri men cürbecür u derketuna gefen nu lıhole misoger kırına evlahiyya navnete vayi din gringtirdike. Ev mıjar dınav mıjarin sereke ye nigaşi de ne de çaremin forma evlahiyya ya bakuye de tu lı bakuye te lıdarxıstın. Forum ku bu mıjara bangin nu de mimariya evlahiyya gerduni de u avakırına mekanizmayın hefkariye bu bandor lıdıcı terrori teludarxıstın. Reber ununerin servisin taybet usaziyin evlenye yin jıvelatin cürbəcürkine cemhev. Prezident İlham Əliyev dıheya mahvaya yajıbo dəştarin formi

0: دنگه کمه بر به پیش روژه دیده رادیوی نونتاوی هشت پینس
1: ناجی ببین فرهنگوکا کردی ازربایجانی پنجین درگی شارهلاری تومت گناه آرسته استقامت یونلتمک بهمپا عوض olunmaz büyük şiyan nüfus təsir cihanbini dünya görüşü hakkın candın uygunlaşmak hasma təmiz vekolar araştırıcı lekolivan tədqiqatçı domberhev müqayisə həfsəngi tarazlıq balans qurdem an rahener meşkçi kortekort kobut berçit ara kesme dalamik ağzagayın beder hırman kavin berk bafık behane hesta arzu direş biz zil cüzermek buzot çılgın kort çala çapemeni Mətbuat, məbəst, mərəm, məqsəd, şaşvay, möcüzə, rejə, miqdar, sərbori, tərcümə-i hal, pətə, təmir, vərzandın, təlim, cərbandın, təcrübə, radəskirin, təqdim etmək, pərvarda, tərbiyə, öyrətmə, mezin, Terazi, Berjerbun, Tenezzül, Karmendi, Tegaid, Sazman, Teşkilat, Vekilandın, Tekrar, Baldari, Beşniyar, Beştadayın, Teklif, Xeza Desturday, Temas Hattı, Dabingirin, Bekofkirin, Temin Etmek, Spartın, Tapşırık, Dev, Teleb, Şelandın, tərk silah, təqqil, elan, təkan, məddərsidar, qovqirtdin, təhlükəli, rezim, qayda, tavambar, günahkar, pışad, təsadüf, jihəv zayini, törəmə, diri, tikan, pəşk, təxribat, xürüsti, təbii, cəfsandın, təzik, Bərzəvat, tərəvəz, bərvedər, təmsil, rıçaf, titrəmə, rəxnə, tənqid, xubar, toz, bərqandın, təsis etmək, lıtmandın, tərpətmək, malavayı, təşəkkür, mıxabın, təəssüf, Rabezandın təcavüz Dəb, taxta Zəxmandın təhkid Paşapil, tərsinə Dəstrək, tətik Dinasə Tanış, qismət Səpandın tədbiq etmək Bəzim, ziyafət Kəfil, zamin Lutqa Zirvə Sıst Lavaz Zəif Çəspand Zirək Həvrutti Zit

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. TRIP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. Bakıda Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə start verilib. İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sülh vasitəsi ilə Rifah, Transxəzər ticarət marşrutuna və TRIP-ə investisiya adlı tədbirdə çıxış edib. Nazir çıxışı zamanı Azərbaycanın regional bağlantının gücləndirilməsi ilə bağlı baxışlarını təqdim edib. Ceyhun Bayramov TRIP-in həyata keçirilməsi istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının səylərini yüksək qiymətləndirərək bu prosesdə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə edib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə əməkdaşlığı müzakirə etmək məqsədi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Miryanas Poliarişlə görüşüb və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin hazırki vəziyyəti müzakirə edilib. Sesiya çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov həmçinin Serbiyalı həmkarı Marko Djuriçlə, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin üzvü Joe Wilsonla, Belarusun Xarici İşlər Naziri Maksim Rıjenkovla, Fransalı həmkarı Jean-Noël Barrot ilə və Kiprin Xarici İşlər Naziri Konstantinos Kumbusla, Bahama Adalarının Xarici İşlər Naziri Frederik Mitchell ilə, İraq Respublikası Baş Nazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseynlə, Dominikan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Roberto Alvarez Gillə, Malinin Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Abdullahi Diopla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Nazirlər iki tərəfli gündəliyi nəzərdən keçirib, ölkələrimiz arasındakı münasibətləri müzakirə edib və əsas regional və beynəlxalq məsələlər, o cümlədən regional təhlükəsizlik vəziyyəti və digər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova sentyabrın 23-də Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanla görüşüb. Səfiri Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə təbrik edən Sahibə Qafarova Azərbaycan və Birləşmiş Krallıq arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərindən söz açıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanla iki tərəfli ticarət və nəqliyyat sahələrindəki normallaşma prosesini dəstəkləyir, münasibətlərdə əldə edilən müsbət dinamikanın davam etdirilməsini vacib sayır. Bu fikirləri Türkiyə lideri BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşdə səsləndirib. Hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri Hakan Fidan və Ararat Mirzayanın da qatıldığı müzakirələrdə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesində qarşılıqlı addımların atılması məmnuniyyətlə qarşılanıb. Fransa Azərbaycanda 2023-cü ilin dekabrından etibarən saxlanılan Fransa vətəndaşı Marcin Rianın Azərbaycan prezidenti tərəfindən əfv edilməsi qərarını məmnunluqla qarşılayıb. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı bəyanatda bu qərarın humanitar xarakter daşıdığı vurgulanıb və Fransa tərəfinin həmin addımı alqışladığı bildirilib. Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu 18-23 sentyabrda 3 yerli turizm sənayesi tərəfdaşı ilə birgə Cənub-Şərqi Asiyada keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində ölkəmizin turizm potensialını təqdim edib. Tədbirlər İndoneziyanın paytaxtı Jakartada, Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda və Singapurda keçirilib. Görüşlərdə işgüzar turizm agentlikləri, turoperatorlar və aviaşirkətlər də daxil olmaqla ümumilikdə 220 turizm sənayesi nümayəndəsi iştirak edib. New York'da Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Ortaq Gələcək naminə etimadın, əməkdaşlığın və qlobal sahibliyin bərpası mövzusunda 37-ci yüksək səviyyəli görüşünün birinci günü keçirilib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində təşkil olunan iki günlük toplantı dövlət və hökumət başçılarını, sabiq liderləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini və ekspertləri bir araya gətirib. Bugün Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə start verilib. İlk gündə iki sərbəst yürüş keçiriləcək. Bundan əlavə Formula 2-də də sınav yürüşləri ilə yanaşı sıralama turları gerçəkləşəcək. 20 döngə 51 dövrədən ibarət olan Bakı treki ümumilikdə 306,49 kilometr məsafəni əhatə edir. Paytaxtdakı ilk yarış Avropa Qran Prisi kimi 2016-cı ildə baş tutub. Sonrakı 7 turnir Azərbaycan Qran Prisi adlanıb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsini dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz geo-iqtisadi fragmentasiyalar fonunda enerji təhlükəsizliyi və Azərbaycanın rolu adlanır. Ümumiyyətlə, dünya iqtisadiyyatında son illərdə baş verən dəyişikliklər enerji bazarlarına da təsirsiz ötüşmür. Qlobal təchizat zəncirlərinin yenidən qurulması, geosiyasi gərginliklər, yeni nəqliyyat və enerji marşrutlarının formalaşması dövlətlərin enerji təhlükəsizliyinə baxışı dəyişir. Artıq enerji məsələsi yalnız neft və qaz hasilatı ilə məhdudlaşır. Söhbət resursun hardan alınmasından, hansı marşrutla daşınmasından, alternativ mənbələrin mövcudluğundan və enerji strukturunun nə dərəcədə dayanıqlı olmasından gedir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın mövqeyi də xüsusən diqqət çəkir, çünki Azərbaycan hələ müstəqilliyinin ilk illərində enerji resurslarını yalnız hasilatın hesabına deyil, onların dünya bazarlarına çıxarılmasına, ixrac marşrutlarının şaxələndirilməsinə və beynəlxalq enerji əməkdaşlığını dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsinə çevirməkdə idi. Bu strategiyanın əsası isə ümumili lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1994-cü ildə sentyabrın 20-sində imzalanmış əsrin müqaviləsi ilə qoyuldu. 7 ölkəni təmsil edən 11 beynəlxalq şirkətin iştirak etdiyi 7,4 milyard dollar dəyərində olan bu saziş Azərbaycanın enerji sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsində, neft ehtiyatlarının beynəlxalq bazarlara çıxarılmasında və sonrakı enerji layihələrinin reallaşdırılmasında mühüm mərhələ idi. Sonrakı illərdə isə bu strategiya Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Şah Dəniz Yatağı, Cənub Qafqaz, Boru Kəməri, TANAP və TAP kimi layihələrlə daha da genişləndirildi. Bəs dünyanın geo-iqtisadi mənzərəsi dəyişərkən Azərbaycanın enerji siyasətinin qarşısında hansı yeni vəzifələr dayanır? Bu mövzunu isə mövzumuzu qonağımızla birlikdə müzakirəyə çıxardıraq. Qonağımız iqtisadçı ekspert Seymur Əliyevdir. Xoş gəlmişsiniz Seymur müəllim.
1: Xoş gördük.
0: Ümid edirəm əhval ruhumuz qaydasındadır.
1: Hər şey qaydasındadır. Təşəkkür edirəm.
0: Həmişə yaxşı olasın. Seymur müəllim, ilk olaraq anlayışın özündən başlayaq. Bu gün beynəlxalq münasibətlər sistemində geo-iqtisadi fraqmentasiya ifadəsini daha çox eşidirik. Məsələ, dünyada gedən bu proseslər enerji təhlükəsizliyini anlayışını özündə necə əks etdirir?
1: Əlbəttə ki, hər şeydən öncə son 4-5 il ərzində, hətta mən deyərdim ki, post-Covid dönəmində geo-iqtisadi fraqmentasiyalar terminologiyası həm siyasətçilərin, həm ekspertlərin, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin belə deyək, ritorikasında geniş şəkildə istifadə etməyə başlandı. Geo-iqtisadi fraqmentasiyalar retrospektiv baxsaq tarixin müxtəlif dövrlərində də müşahidə edilirdi və bu cari dövrdə baş verən proseslər kontekstdə dəyərləndirsək, qlobal inteqrasiya daxilində siyasi parçalanmanın dərinləşməsi kimi başa düşə bilərik. Təbii ki, çoxlu fərqli-fərqli yanaşmalar var, amma ən optimal yanaşma bundan ibarətdir. Çünki biz görürük ki, Ukraynaya müdaxilədən sonra bloklar arası ticarət və birbaşa xarici investisiya axınları arasında blok daxili axınlarla müqayisədə müvafiq olaraq təxminən 12 və 20 faiz daha çox azalma müşahidə edilib. Bu çox ciddi bir dəyişiklikdir. Amma biz bir şey də anlamalıyıq ki, məcmu ticarət göstəricilərinə baxanda statistik olaraq bu geosiyasi ayrışmanı, yəni geosiyasi, geoiqtisadi fragmentasiyanı bir növ gizlədir. Yəni biz orada tam şəkildə görə bilmirik. Bəli, fərqli-fərqli tədqiqatlar mövcuddur ki, bu geoiqtisadi və eləcə də geosiyasi fragmentasiyalar indekslərlə bağlı müxtəlif tədqiqatçıların tədqiqatları var. Və burada bu tədqiqatlardan çıxan ən önəmli nəticələrdən biri ondan ibarətdir ki, bu belə deyək, fərqləşmənin, bu yenidən dizaynın arxa fonunda onu belə deyək, nisbətən təsirsiz göstərən ən önəmli məqamlardan biri bağlayıcı ölkələrdir. Yəni bağlayıcı ölkələr əlaqələrin qırılmasını qismən kompensasiya edir. Məsələn, biz bunu ABŞ-Çin ticarət konflikti kontekstində baxsaq, burada Meksika və Vietnam kimi ölkələr bağlayıcı rolu oynayırlar və biz belə deyək, həmin o qlobal iqtisadi təsirin yumşalmasını müşahidə etmiş oluruq. Ümumilikdə götürsək, yəni yekun olaraq geo-iqtisadi fraqmentasiyalar prosesi davam etməkdədir. Ancaq biz bu təhdidlərlə yanaşı fürsətləri də görməliyik, çünki belə deyək, sanki kartlar yenidən paylaşılır, daşlar yenidən dağıdılır və yeni konfiqurasiyada,
0: yeni dünya nizamında

0: Azərbaycan kimi kiçik ölkələr, orta güclər də müstəsna əhəmiyyət kəsb edə bilərlər və özləri üçün yeni strateji mövqe seçə bilərlər deyə düşünürəm.
1: Bəs enerji bazarlarının marşrutların şaxələndirilməsi nə üçün vacibdir? Bir ölkənin böyük enerji ehtiyatlarına malik olması, həmin resursu təhlükəsi və alternativ marşrutlarla dünya bazarlarına çıxara bilməsi arasında hansı fərqlər görünür?
0: Baxın, burada ən önəmli məsələlərdən biri enerji daşıyıcıları kontekstində baxırıqsa, burada bir çox məqam var, Nicat bəy. Birinci məqam bundan ibarətdir ki, ənənəvi ticarət partnerləri arasında bir qırılma mövcuddur. Və bu qırılmanı da mütləq şəkildə hansı ölkələr əvəzləməlidir.
1: Bərpa
0: etmək lazımdır. Yəni, biz burada gördüyümüz bundan ibarətdir ki, enerji ticarətinin coğrafiyasında bu siyasi münasibətlərə uyğun yenidən bir dizayn həyata keçirir. Yəni, siyasi münasibətlərə uyğun deyəndə, yəni daha iqtisadi əlaqələr siyasi yaxınlığa görə şəkilləndiyi üçün enerji təhlükəsində də bu prioritetə çevrilir. Digər önəmli bir faktor da onunla bağlıdır ki, süni intellektin yaranması daha çox, hər zamankindən daha çox enerjiyə tələbatı artırır və bu proqnozlar da göstərir ki, bu daha da artacaqdır. Və belə olan halda biz, belə deyək, təchizatın dayanıqlığı məsələlərini yəni logistika şoklarından qorunmanı enerji təhlükəsinin əsas komponentlərindən biri kimi dəyərləndirməliyik və heç də təsadüfü deyil ki biz burada ən önəmli məsələlərdən biri də ona baxmalıq ki üçüncü önəmli məqam kimi enerji rəqabətinin əhatə dairəsi də
1: geniş olmalı.
0: Palitrası da genişlənir. Bəli, neft və qazdan elektrik sistemlərinə, kritik minerallara, texnologiyalara doğru genişlənir və ona görə də enerji təhlükəsizliyi məsələləri də paralelində gündəmə gəlir. Bunu şərtləndirən ən önəmli faktorlardan biri də ondan bağlıdır ki, artıq 5 ilə yaxındır ki, davam edən Rusiya-Ukrayna münaqişəsi dünya enerji xəritəsində də artıq
1: ciddi təsir göstərir.
0: Ciddi təsir göstərir və artıq belə deyək, yeni reallıq yaranıb, oturuşmuş, fərqli oturuşmuş bir dinamika var. Amma bu dinamika
1: əvvəlki sabit iqtisadiyyat artıq yeni dizayna keçir, belə deyək.
0: Bəli, bəli. Yəni əvvəlki oyun qaydaları yeni oyun qaydalarla əvəzlənib enerji təhlükəsizliyi məsələsində də. Burada da əsas məsələ hansı ölkələr belə deyək də etibarlı ticarət partnerluğu mövqeyindən çıxış edəcəklərsə onlar üçün də təhlükəsizlik təmin olunacaq.
1: Eynən. Bəs Azərbaycanın coğrafi mövqeyi bu baxımdan bizə hansı əlverişləri qazandırır? Ümumiyyətlə Xəzər hövzəsi, Cənub Qafqaz, xüsusən də Avropa bazarları arasında yerləşməyimiz ölkəmizin enerji siyasətində yeni imkanlar açacaq mı bizim üçün?
0: Əlbəttə ki, Azərbaycan üçün enerji, Azərbaycan ümumiyyətlə bütün dövrlərdə, müstəqilliyin ilkin dövrlərində siz elə proqramın girişində də elan etdiniz əsr müqaviləsindən. Əslində belə deyək də, yeni bir enerji koridoru yaratmışdı və bunu TAP-TANAP digər layihələrlə də genişləndirdi. Və ən önəmlisi, bayaq da söylədim, təhlükəsizlik və etibarlı ticarət partneri imici ilə də bunu daha da gücləndirmiş oldu. Yəni, ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək, enerji təminatçısı ölkəsi kimi Avropada onun üzərində ölkənin qaz və enerji resursları ilə təmin edir. Hansı ki, bu çox ciddi bir etibarlı ticarət partneri kimi çıxış edir. Amma indiki şəraitdə təbii ki, yeni geosiyasi və geoiqtisadi reallıqlar fonunda da Azərbaycan belə deyək, öz enerji ixracatçısı imicini belə deyək, redizayn edə bilər. Burada ən önəmli faktorlardan biri işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki və eləcə də ölkənin digər regionlarındakı alternativ enerji resurslarını prosesə cəlb etməkdir.
1: Xüsusən də Cənab Prezident qeyd eləmişdi ki, artıq böyük qayıdış layihəsində filiz yataqlarında araşdırmaq lazımdır, böyük Qarabağ zonasında. Ən çox o məsələdə bugün diqqətdədir.
0: Bəli, bəli, əslində biz dedik kritik minerallara ehtiyac artır. Və kritik mineralların ixracatı ilə məşğul olan ölkələr arasındakı o dəyər zəncirləri, o tədarük zəncirlərində də qırılmalar müşahidə olunur. Və bu fonda bu da çox vacib bir məsələdir. Və çox haqlı olaraq qeyd edirsiniz ki, əslində biz buna təkcə enerji təhlükəsi prizmasından, enerji resurslar prizmasından yox, belə deyək, sənayenin də yeni qolu var.
1: Yəni,
0: ona görə də elə Cənab Prezident yeni dövlət proqramında bu alternativ sənaye istiqamətləri kimi

0: yeni həmlələrin atılmasında anonsunu verdi. Amma enerji təhlükəsi kimi ən önəmli məqamlardan biri də tranzit potensialıdır. Ölkənin tranzit potensialından effektiv istifadə etmə imkanları da yüksəlir. Və siz qeyd etdiyiniz region, yəni əslində biz ona orta dəhlizdə deyə bilərik. Rusiya-Ukrayna münaqişəsi bizə onu deməyə imkan verir ki, elə bir şərait yaradıb ki, artıq belə deyək, həm bəli, həm qərbin maraqları doğrultusunda, həm də Orta Asiyanın nəhəng enerji daşıyıcı ölkələri, nəhəng enerji ifracatçı ölkələri. Məsələn,
1: Çin də maraq böyükdür burada.
0: Əlbəttə ki, müxtəlif, yəni yeni geoiqtisadi tabloda çox vektorlu, çox tarazlı bir prinsip qorunur və bunu ən effektiv şəkildə həyata keçirəmiz xarici siyasət, xüsusilə də xarici iqtisadi doktrin olan mərkəzi nüvəsində yerləşdirən ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Baxın, Azərbaycan Çin strateji əməkdaşlıqla bağlı ciddi addımlar atılır. Azərbaycan-Avropa Birliyi'nlə bağlı, müxtəlif ölkələrlə bağlı, ikili əməkdaşlıqla ümumiyyətlə, inteqrasiya proseslərinə öz töhfəsini verir.
1: Balanslı siyasət.
0: Bəli, bəli. Balanslı xarici iqtisadi siyasət. Yəni, bu, burada milli maraqların da hər şeydən ön planda tutulduğu bir şəraitdir.
1: Eynən. Gəlin, toplanıq əsr müqaviləsini biraz genişləndirək. Əsr müqaviləsi ilə başlayan enerji strategiyasının Şərq dəniz və daha sonra Cənub qaz dəhlizi ilə davam etməsi. Sizcə, vahid enerji strategiyasının mərhələləri kimi qiymətləndirilərmi?
0: Təbii ki, bu bir mənalı ölkənin enerji strategiyasının müxtəlif fazalarda müxtəlif hədəfləri olub. Bu iqtisadi mənfəətlik baxımından hədəfləri olub. Eyni zamanda geosiyasi rıçaq kimi dəyərləndirilə bilər bunlar. Yəni biz bunu xüsusilə də 2-ci Qarabağ müharibəsində bunu gördük ki, yəni Azərbaycanın nə qədər dost və dost olmayan ticarət partnerləri var idi. Yəni bunun üçün də bir xeyli bu strategiyanın bir xeyli nüansları ön planda tutulmalıdır və heç şübhəsiz resursların effektiv realizasiyası da vacib bir məsələdir. Burada ən önəmli məsələlərdən biri də ondan ibarət ki, Nicəf bəy, Azərbaycan əsri müqaviləsi və onun törəmə layihələrlə gücləndirilməsində əsas marağı, yəni dövlət siyasətində resurslar üzərində suverenitetliklə bağlı idi. Yəni biz post-sovet coğrafiyasında öz resursları, milli resursları üzərində suverenitetliyini tam bərqərar etmiş və bunun diversifikasiyasını, yəni tranzitivliyinin də diversifikasiyasını həyata keçirən belə deyək, az sayılı ölkələrdən biriyik. Düzdür, indi artıq bu trend izlənilir. Biz Orta Asiyada bir çox ölkənin də analoji mövqədən çıxış etdiyini görürük. Amma Azərbaycan bunu siz qeyd etdiyiniz kimi əsr müqaviləsi ilə başlamışdır. Bəli, bu çox vacib və önəmli bir məqam idi, düşünürəm.
1: Bəs Cənub qaz dəhlizinin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti yalnız qaz ixracından ibarətdir, yoxsa bu layihənin ölkəmizin tranzit və geoiqtisadi inkişafına da rol olacaq?
0: Hər iki faktorun özünə məxsus dəyər yükü var. Təbii ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan ciddi qaz resurslarına, qaz potensialına malik olan ölkələrdən biridir.
1: Xüsusən bu müharibə rəfəsində daha çox Avropanın diqqətindədir.
0: Bəli, bəli. Əlbəttə ki, biz söylədik, yəni Rusiya-Avropa Birliyi ölkələri arasındakı münaqişə, konfliktli münasibətlər zamana yayıldıqca Azərbaycan kimi ölkələrin dəyəri artmağa başlayır və bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, bu ölkələr öz söhbət Avropa Birliyi ölkələrindən gedir. Bu ölkələr öz enerji təhlükəsizliyini belə deyək, alternativ yollarla təmin etmək niyyətində oldum və bu istiqamətə strategiya yönələrkən ən diqqət etdiyi məqamlardan biri ticarət partnerinin etibarlı olmasıdır. Və Azərbaycanda bu kontekstdə suverenlik bərpa olunub. İkinci növbədə Azərbaycan 30 illik bir münaqişə artıq həll olunub və Azərbaycan
1: Yəni, 5 ilki münasibətdə baxanda artıq tam təhlükəsizdir.
0: Bəli, bəli. Bu tam təhlükəsizlikdən qəsdim nədən ibarətdir? Əslində, həm ərazi suverenitetliyi bərpa olunub, həm də münaqişənin digər tərəfi artıq bütün bunları legitimləşdirib.
1: Çox düzdür.
0: Yəni, biz baxsaq Ermənistanın indiki baş nazirinin çıxışlarına, o bütün münaqişənin bitdiyini
1: və
0: regionda Azərbaycanın belə deyək, oyun quruculuğunda yeni iqtisadi konfigurasiyada Ermənistanda rol alma istəyini açıq şəkildə və yaxud dolayı şəkildə bəyan edir ayrı-ayrı formalarda.

0: bunun özü artıq qərb bölgələri üçün də Azərbaycan bir etibarlı ticari partneri kimi ön planda çıxmasını göstərir.
1: Bəs Cənub Qafqaz dəhlizi 4 əsas elementdən ibarət bilir ki, Şah dənizi 2-dir, Cənub Qafqaz boru kəməridir və bunun genişləndirilməsi ilə TANAP və TAP layihələr də artıq birləşib onun ətrafındadır. Bu qədər böyük bir neçə ölkənin ərazisinə əhatə edən enerji infrastrukturunun yaradılması ilə Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşlıq imkanları hansı səviyyəyə qalxa bilər?
0: Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın enerji tərəfdaşlığı, enerji konyukturasının çərçivəsində potensial, mümkün ssenariləri effektiv şəkildə realizə edir.
1: Çünki burada 4 qol var artıq, 4 layihə var.
0: Bəli, var və gələcəkdə Xəzər dənizinin digər karbohidrogen resursları və zəngin ölkələrinin resurslarında bu layihələr vasitəsilə transit həyata keçirilə bilər. Bu da çox vacib bir məsələdir. Amma biz bir məsələni də unutmayaq da, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gündəliyində enerji daşıyıcıları prioritetliliyini tədricən qeyri-neft sektoruna da ötürməyə hədəfləyir. Amma bu o demək deyil ki, enerji layihələri İkinci plana düşür. Əsla artıq belə deyək, işlək bir mexanizm var. Bu mexanizm realizasiya olunacaq. Ölkə baxımından, coğrafiya baxımından hüdudların genişlənməsində nəzərdə tutursunuzsa, mən hesab edirəm ki, bu da istisna variant deyil. Çünki Avropada onun üzərində enerji partneri mövcuddur, hansı ki Azərbaycandan neft və qaz idxal edən ölkələrdir və onların enerji təhlükəsizliyində də Azərbaycanın müstəsna rol oynayır. Bu sayı arta da bilər və bunun üçün də əgər diqqət edirsinizsə, belə deyək, dövlət başçısı səviyyəsində iki və çox tərəfli danışıqlar hər zaman prioritetdir, hər zaman bu danışıqlar prosesi aparılır.
1: Gəlin, danışaq Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsində əsas roluna, xüsusən qaz məsələsində az genişləndirək. Ümumiyyətlə, Avropa ilə enerji tərəfdaşlığı arasında əsas məqamlardan biri uzun müddətli sabit əməkdaşlıqdan gəlir söhbət. Məsələn, Azərbaycan qazının eyni Avropa bazarından çıxarılması ölkəmizin enerji diplomatiyasına əlavə yeni imkanlar qazandıracaqmı son 5 ildə və yaxud da 10 ildə? Çünki SOCAR-ın da artıq rəqəmləri bəllidir ki, 2026-cı ilin yanvarından artıq Azərbaycan qazının Almaniya və Avstriya ixracı reallaşdırılıbdır. Bu rəqəmlər
0: bəli, bəli. Əlbəttə ki, burada birinci növbədə, yəni bu daha da, biz dedik, bu ehtimal daha yüksəkdir. Bu ehtimal daha yüksəkdir. Avropa Birliyi, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi kontekstində biz baxsaq, Avropa Birliyi üçün bu vacib bir məqamdır. Niyə görə? Birinci növbədə təchizatın kövrəkliyi müşahidə olunur və dayanıqlılıq tələbi var. Bu dayanıqlılığı təmin etmək üçün isə belə deyək də, bu enerji diplomatiyasında özünün təsdiq faktoru önəmlidir.
1: Məsələn, özünün təsdiq faktoru nədən ibarətdir bizim üçün?
0: Özünün təsdiq faktoru ondan ibarətdir ki, müqavilə öhdəliklərini vaxtı-vaxtında icra etmək.
1: Məsələn,
0: proseslərin gedişatında, yəni siyasi belə deyək, dinamikanın dəyişməsi fonunda iqtisadi müqavilələri yenidən qaldırmamaq, yəni etibarlılıq nümunəsi göstərməkdir. Bu çox vacib bir məsələdir. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, strateji rəqabət və təhlükəsizlik dileması çərçivəsində belə bir formatda belə bir formatda da etibarlılığı ön plana çəkməkdir. Və
1: mən iki vəziyyətdə sənmənim üzr istəyirəm. Azərbaycanın qaz sənayesində rəqibi varmı hal-hazırda Avropa bazarına çıxışda?
0: Təbii ki, alternativlər var. Alternativlər var, amma rəqabət üstünlüyü prizmasından baxsaq, həm belə deyək, nəqliyyat koridorlarının texnoloji üstünlüyü, ötürmə gücü və bir də burada təminat məsələsi var, da dayanıqlılıq məsələsi var. Yəni, tələb var, bu tələbi qarşılamaq üçün də dayanıqlı bir təklif olmalıdır. Bu coğrafiyada, məsəl üçün, qaz resurslarını götürsəniz, Qazaxıstan, Türkmənistan, Xəzəryan ölkələri nəzərdə tuturam. Alternativ bir, onlar üçün də bu alternativ bir kəmərlərdir, seçimlərdir və bu alternativ hər keçən gün daralır. Amma Azərbaycanın, bilirsiniz, Türk dünyası inteqrasiya proseslərində iştirakı, Orta Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıqda çox ciddi bir, fərqli bir strategiya təqib edir və mən hesab edirəm ki, bu strategiya fonunda belə deyək də, rəqabət qabiliyyətimiz güclənir. Amma bu o demək deyil ki, mütləq üstünlüyə malikik. Yəni, nisbi üstünlüklərimiz həddən artıq çoxdur. Amma
1: yaxın 10 illiklərdə necə?
0: Yaxın 10 illiklərdə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan

0: Azerbaycan enerji daktilinin aslında da qeyd olunduğu kimi, məncə alternativ enerji daha prioritet hala gələcəkdir. Bəli, alternativ enerji və bunun üçün də Azərbaycanın kifayət qədər resursları var. Bunun üçün də Azərbaycan enerji siyasətinə baxsanız ciddi bir infrastruktur quruculuğu gedir. Bu həm tranzitiv təminatı həyata keçirmək üçün olan bir infrastruktur quruculuğudur, həm də hasilatla bağlı infrastruktur quruculuğudur. Beynəlxalq təcrübə öyrənilir və Azərbaycan enerji, dünya enerji gündəliyini də çox ciddi şəkildə təqib edir. Təqib edir və bəzi durumlarda da oyun qurucusu rolunda çıxış edir. Bu da müstəsna aldı.
1: Bir qısa musiqi fasiləsindən çıxalım, yenidən davam edəcəyik.

0: xatırladım ki, Azərbaycanın səsini dinləyirsiniz. Biz geoiqtisadi fragmentasiyalar fonunda enerji təhlükəsizliyi və Azərbaycanın rolundan danışıb. Təbii ki, studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Seymur müəllimdə. Seymur müəllim, dedik ki, Azərbaycan təkcə neft və qazla məhdudlaşmır, həmçinin onun artıq digər enerji potensialı da ortadadır. Məsələn, gələcəkdə enerji ixtiyacı kimi Azərbaycan yalnız və neft qazla ortaya çıxmayacaq. Həmçinin burada elektrik enerjisi var, yaşıl enerji keçid var və xüsusən də Xəzərin külək potensialının ortaya çıxması Avropa bazarlarına çıxarılmasında iqtisadiyyata hansı dərəcədə aktivlik gətirəcək?
1: Əlbəttə ki, Azərbaycanın enerji siyasətində yeni bir istiqamət kimi, yeni bir istiqamət deyərkən, feasible olaraq yeni bir istiqamət kimi, alternativ enerji xüsusilə də günəş və külək stansiyalarının, külək və günəş enerjisindən istifadənin aktuallığı hər keçən gün artır və bu dövlət siyasətində mərkəzi determinantına keçir, enerji siyasətindən gedir. Amma bir məsələni diqqət mərkəzində saxlamalıyıq da, alternativ enerji bazarında segmentindəki əsas çağırışlar sadəcə günəş və külək stansiyalarını qurmaqdan, onları inşa etməkdən ibarət deyil. Daha genişdir. İstehsal olunan elektriki lazım vaxtda şəbəkəyə ötürmək üçün olan texnologiya, etibarlı şəkildə onu ticarətini təşkil etmək və bütün bunların dayanıqlı maliyyələşməsini təmin etmək baxımından çox vacibdir. Ona görə burada Azərbaycan belə deyək, bir çox mütərəqqi təcrübəni həm öyrənir, həm də realizasiya edir. Və mən hesab edirəm ki, bu baxımdan bu baxımdan Azərbaycanın mövqeyi çox vacibdir. Siz qeyd etdiniz Avropa Birliyi ilə bağlı. Biz baxsaq görərik ki, şəbəkə gücü, eyni zamanda onun çevikliyi, həm də satış modelinin qurulması Azərbaycanda paralel aparılır. Yəni bu infrastrukturun infrastruktur quruculuğu ilə bağlı paralel, yəni hasilatın həyata keçirilməsi ilə paralel bunlar, bu dediyim çağırışlar da özünü doğrudur. Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın enerji dialoqunda bərpa olunan enerji ilə yanaşı şəbəkələr, bu enerji sistemlərinin çevikliyi, sərhədlər arası bağlantıların qurulması ilə bağlı əlaqələrin gücləndirilməsi və müzakirələrin məhz bu çərçivədə aparılmasını biz görə bilirik. Bunlar çox vacib məqamlardır. Məsəl üçün, mən hesab edirəm ki, xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu segmentin qurulması və sizin də qeyd etdiyiniz kimi Xəzərdəki külək potensialının dəyərləndirilməsi Azərbaycanın bu sektorda da belə deyək, əsas oyun qurucu ölkələrdən birinə çevrilməsi üçün müstəsna əhəmiyyət yaradacaq.
0: Bəs enerji infrastrukturu Azərbaycanın regional əməkdaşlığı imkanlarına necə təsir edir? Xüsusən də Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə xətti üzrə bunu danışardıq.
1: Söhbət alternativ enerjidən gedirsə, bəli, bu alternativ enerjisində bilirsiniz ki, enerjidə transformasiyanın, xüsusilə də dünya iqlim gündəliyindən qaynaqlanan bir məsələdir. Hətta COP29-da bunun müəyyən əhəmiyyətli bir hissəsi Azərbaycanda müzakirə olundu. Yəni, dünyadakı gündəlik
0: məsələn, Azərbaycanda çox səs burada həll olundu.
1: Bəli, o baxımdan biz götürsək, yeni infrastrukturların qurulmasına əlahiddə bir ehtiyac var. Və siz qeyd etdiyiniz ölkələr və eləcə də yeni marşrutlar, yəni təkcə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzərindən deyil, fərqli alternativ marşrutlar üzərindən də dəyərləndirmək olar bunu. Və burada bir məsələ çox vacibdir. İnfrastruktur quruculuğu prosesi təkcə Azərbaycanın mövcud Azərbaycan potensialına yetinməməlidir. Biz burada regionun alternativ enerji resurslarının tranzitivliyini təmin etmək belə deyək, məqsədini də əsas götürməliyik və mən hesab edirəm ki, infrastruktur quruculuğu, ötürücü şəbəkələrin qurulması məhz bu doğrultuda dizayn edilməlidir və edilir də. Yəni, biz layihələrə baxsaq, orada görəcəyik ki, bu layihələrin ötürmə gücü təkcə Azərbaycanın malik olduğu potensiala yetinmir və onun üzərindədir və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan gələcəkdə regiondakı alternativ enerji resurslarının tranzitivliyini də həyata keçirə bilər.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allahverdi Məmmədli, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf deyil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühüm rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qorumaq istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdir. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səllamətçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Çin və İtaliya şirkətlərinin rəhbər şəxslərini qəbul edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində 27 sentyabr anım gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Bakıda Formula 1 rekordu, xarici qonaqların sayı 16 mini keçib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 24-də Çinin 01.AI və Sinovation Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Kei Fulini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq sammitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu qəbul edib. Qonaqlar qəbula görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Onlar Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçiriləcək 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edəcəklərini deyib və bu tədbirin əhəmiyyətinə toxunublar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Amerika Birləşmiş Ştatları Hökumətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sülh vasitəsilə Rifah, Transxəzər Ticarət Marşrutuna və Tripe İnvestisiya adlı tədbirdə çıxış edib. Nazir çıxışı zamanı Azərbaycanın regional bağlantının gücləndirilməsi ilə bağlı baxışlarını təqdim edib. Ceyhun Bayramov tripin həyata keçirilməsi istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının səylərini yüksək qiymətləndirərək bu prosesdə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində 27 sentyabr anım gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

0: Tədbirdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükürpaşazadə, ölkədə fəaliyyət göstərən dini konfesiya rəhbərləri, din xadimləri, şəhid ailələrinin nümayəndələri və qazilər iştirak edib. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, daha sonra şəhidlərin ruhuna dua oxunub. Azərbaycan xalqının tarixinə əbədi həkk olunan 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi təkcə bizim üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün haqq və ədalətin təcəllisi günü, böyük zəfər yolunun başlanğıc nöqtəsi kimi yaddaşlarda əbədi qalacaq. Xalqımız bu anın gününü vətən uğrunda qəhrəmanlıq və şəhadətin şərəf salnaməsi kimi daimi yaşadacaq. Bu fikirlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfesiyaların rəhbərlərinin 27 sentyabr anın günü ilə bağlı yaydıqları bəyanatda əksini tapıb. Biz din xadimlərinin əsas məqsədi gələcəkdə baş verə biləcək müharibələrin, günahsız insan tələfatının, terror aktları və münaqişələrin qarşısını almaq üçün tarixin dərslərini xatırlatmaqdır. Bu niyyətlə təqvimimizə böyük zəfər yolunun başlanğıcı kimi yazılan 20 sentyabr anın günündə qəhrəman şəhidlərimizə ulu yaradandan rəhmət diləyirik deyə bəyanatda qeyd olunub. New York'ta Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Ortaq Gələcək naminə etimadın, əməkdaşlığın və qlobal sabitliyin bərpası mövzusunda 37-ci yüksək səviyyəli görüşünün birinci günü keçirilib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində təşkil olunan iki günlük toplantı dövlət və hökumət başçılarını, sabiq liderləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini və ekspertləri bir araya gətirib. Bakıda keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin 10-cu yubiley yarışında paytaxta gələn xarici turistlərin sayı rekord həddə çataraq 16 mini keçib. Bu, Formula 1 yarışının Bakıda keçirildiyi dövrdə qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Ötən il Azərbaycan Qran Prisini izləmək üçün paytaxta gələn xarici qonaqların sayı 14 min olub. Yarışa beynəlxalq marağın artması bilet satışlarında da özünü göstərir. Bu il Azərbaycan Qran Prisinin biletləri 120-dən çox ölkədən olan azarkeşlər tərəfindən alınıb. Bu göstərici yarışın beynəlxalq coğrafiyasının daha da genişləndiyini göstərir. Beləliklə, 10-cu Azərbaycan Qran Prisi rekord sayda xarici qonağı Bakıya gətirməklə yanaşı, dünyanın müxtəlif ölkələrindən azarkeşlərin diqqətini Azərbaycan paytaxtına yönəldi. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı.

Beynəlxalq Radionun efirində idman xəbərləridir. Senegallı valibolçu Serik Neyniqaginafal kariyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək. Murov Az Terminal 31 yaşlı blokçunu heyətinə qatdığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, valibolçu daha əvvəl İsveç və İsveçrədə legioner həyatı yaşayıb. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunlarına maraq böyüdü. Bakıda baş tutacaq maçlarda artıq 104.620 bilet satılıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bilet satışı ilkin gözləntiləri və planlaşdırılan tempi xeyli üstələyir. Klub azarkeşlərin Çempionlar Liqasının Bakıda keçiriləcək oyunlarına böyük maraq göstərdiyini qeyd edib. Sabahdan verilən məlumata görə, bilet satışından əldə olunan gəlirin 25%-i Sabah Futbol Akademiyası, gələcəyin istedadları proqramına yönəldiləcək. Vəsait uşaq və gənclər futbolunun inkişafına sərf olunacaq. Bilet satışı davam edir. Bakıda keçirilən Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisində sərbəst yürüş başa çatıb. Saat 10-da başlayan yürüşdə ən yaxşı nəticə Art Grand Prix komandasının pilotu Kuş Mayniyə məxsus olub. O, dövrəni ən sürətli başa vuran pilot olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində Bakı şəhər halqasında BBC F1 Weekend Run qaçışı da keçirilib. Təxminən 250 iştirakçı Formula 1 trekində 6 kilometrik tam dövrəni qət edib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qaybov da iştirak edib. Qaçış saat 22-də başlayıb və iştirakçılar bolidlərin hərəkət etdiyi istiqamətdə trekin tam dövrəsini qət ediblər. Bakıdakı yarış mövsümün ən çətin mərhələlərindən biridir. Trasın quruluşu

gəbilir, bəzən güclü külək olur. Şəhər trassları ümumiyyətlə daha çətindir. Bununla yanaşı çox unikal sınaqdır. Çünki trass eyni zamanda çox sürətlidir. Bu sözləri The Race saytının jurnalisti Scott Mitchell Malm Bakıda keçirilən Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, Bakıdakı yarış jurnalistlər üçün də əlverişli şəraiti ilə seçilir. Burada işləyənlər üçün təmin olunan şəraitə görə bu, ən yaxşı məkanlardan biridir. Yarışa ev sahibliyi etməyimizin 10 ili çox tez keçdi. Mənə elə gəlir ki, bu yarış artıq təqvimin tam formalaşmış əsas yarışlarından birinə çevrilib. Düşünürəm ki, ümumi bir tədbir kimi onun təqvimdə yer almağa layiq olduğu artıq sübut olunub. Scott Mitchell Malm qeyd edib ki, 2018-ci ildən etibarən Bakıdakı yarışları izləyir. Ötən ilə çıxmaq şərti ilə hər il buraya gəlirəm. Jurnalist Formula 1-də konkret bir komandaya azarkeşlik etmədiyini də bildirib. Onun sözlərinə görə, nisbətən kiçik komandaların mübarizəsini izləmək daha maraqlıdır. Sevimli komandam yoxdur. Mənə sevimli komanda seçməyə icazə verilmir. Yoxsa başqa komandaların azarkeşləri üstümə düşərlər. Məncə, bütün komandaların yaxşı və pis tərəfləri var. Təbii ki, bəzi komandalarla münasibətlərimiz digərlərinə nisbətən daha yaxşı olur. Şəxsən mən hər zaman daha kiçik komandaları dəstəkləyirəm. Məsələn, Haas və ya Cadillac kimi komandaların hekayəsini izləmək olduqca maraqlıdır. Qəbələ milli komandaların oyunları ilə yaranan fasilə dövründə iki yoxlama oyunu keçirəcək. Klubun mətbuat xidmətinin məlumatına görə, bölgə təmsilçisi sentyabrın 27-sində Karvan Yevlaqla, oktyabrın 3-sündə isə Yaponiyanın U20 millisi ilə qarşılaşacaq. Hər iki maç Qəbələ şəhər stadionunda keçiriləcək. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyorsa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sahəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yeraltı sərvətləri iqtisadi dövriyyəyə qaytarılır. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ərazilərin bərpası, yalnız dağıdılmış şəhər və kəndlərin yenidən qurulması, yolların və kommunikasiyaların çəkilməsi ilə məhdudlaşmır. Regionun yeraltı səbətləri də Azərbaycanın yeni iqtisadi inkişaf gündəliyinin mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilir. Qızıl, mis, molibden, polimetal, alunit və digər faydalı qazıntı yataqlarının müasir texnologiyalarla araşdırılması, ehtiyatların dəqiqləşdirilməsi və mərhələli şəkildə sənaye dövriyyəsinə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Lakin regionun yeraltı sərvətlərindən danışarkən onun 30 ilə yaxın işğal dövründə üzləşdiyi ekoloji və iqtisadi itkiləri də nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan dövlət qurumları həmin dövrdə təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı, meşələrin qırılması, su ehtiyatlarının çəkiləndirilməsi, biomüxtəlifliyi və təbii ekosistemlərə zərər vurulmasını ekoloji terror və ekosit kimi qiymətləndiriblər. Rəsmi məlumatlara görə işğal dövründə təbii ehtiyatların talan edilməsi ilə yanaşı regionun ekoloji tarazlığına da ciddi zərər mövzu ilə bağlı
2: millətvəkili Azər Badamov deyib. İl ərzində təkcə yaşayış məntəqələri dağıtmaqla Ermənistan ayqrafları kifayət olmadılar. Onlar həm də Azərbaycan xalqına məxsus təbii resursların da talanması ilə məşğul oldular. Və qeyri-qanuni yollarla dağ mədən sahəsində qazıntıların, faydalı qazıntıların istehsalını həyata keçirdilər.
1: Əlbəttə, belə bir şəraitdə yeraltı sərvətlərin iqtisadi dövriyyəyə qaytarılması həm də əvvəlki dövrdə qanunsuz və nəzarətsiz istifadəyə məruz qalmış resurslar üzərində dövlət nəzarətinin bərpası deməkdir. Qarşıdakı mərhələdə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilanda yerləşən qızıl, mis və molibden yataqlarının istismarı xüsusi diqqət mərkəzində olacaq. Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 22-sində keçirilən müşavirədə verdiyi məlumata görə Ağdərədə artıq işlərə başlanılıb. Növbəti mərhələdə Kəlbəcər və Zəngilanda mövcud yataqlar üzrə İsmarın başlanması nəzərdə tutulur. Kəlbəcərdəki söyütlü zot qızıl yatağı üzrə də mühüm mərhələlər keçilib. 2026-cı ilin sentyabrında isə yataqda ilk dəfə qazma partlayış işlərinə başlanılıb. Digər böyük layihələrdən biri Fildesçay polimetal yatağıdır. Burada mis, sink və qurğuşun ehtiyatlarının iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi imkanları qiymətləndirilir. Dövlət proqramına əsasən yatağın tam gücü ilə istismara verilməsi 2031-ci ilin sonuna planlaşdırılır. Qarabağdakı dəmirli yatağında əlavə mis ehtiyatlarının istifadəsi imkanları da araşdırılır. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun açıqlamasına görə, burada təxminən 470 min ton əlavə mis ehtiyatının istifadə potensialına baxılır. Zərlik, alunit yataqları üzrə isə gələcəkdə alüminium dəyər zəncirinin xam mal bazasının formalaşdırılması imkanları qiymətləndirilir. Beləliklə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda faydalı qazıntıların iqtisadi dövriyyəyə qaytarılması bir neçə paralel istiqamətə əhatə edir. Yeni yataqların kəşfiyyatı, mövcud ehtiyatların dəqiqləşdirilməsi, hasilatın bərpası, filizin zənginləşdirilməsi, emal müəssisələrinin yaradılması və son məhsula qədər uzanan istehsal zəncirinin qurulması. Beləliklə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun gələcəyi yalnız yerüstü şəhər və kəndlərin yenidən qurulması ilə deyil, yeraltı sərvətlərin iqtisadi dövriyyəyə qaytarılması, sənaye və istehsal zəncirlərinin yaradılması, məşğulluğun artırılması və eyni zamanda 30 illik ekoloji zərərin aradan qaldırılması ilə formalaşır. Qərbi Azərbaycanın Alban irsi. Qərbi Azərbaycan coğrafiyası zəngin və çoxqatlı tarixi mədəni irsi ilə seçilən ərazilərdən biridir. Bu irsin mühüm istiqamətlərindən birini Qafqaz Albaniyasının xristian mədəniyyəti və onunla əlaqələndirilən dini memarlıq abidələri təşkil edir. Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi Azərbaycan tarixinin mühüm səhifələrindən biridir. Alban xristianlığına aid edilən məbədlər, manastırlar, kitabələr və digər maddi mədəni nümunələr qədim dövrlərdə bu coğrafiyada mövcud olmuş dini və mədəni proseslərin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli mənbələrdir. Bu irsin izlərinə Qərbi Azərbaycanda da rast gəlinir. Qıpçaqvəng, Gülvəng, Qoşavəng və digər dini memarlıq abidələri Alban irsi ilə bağlı araşdırmalarda xüsusi yer tutur. Bu abidələrin memarlığı, daş kitabələri və digər xüsusiyyətləri onların tarixi mənşəyinin öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Mövzu ilə bağlı tarixçi Faiq İsmayılovu dinləyək.
3: Alban irsi deyəndə bu bizim əcdadlarımızdan biri qalan miras hesab olunur. Yəni bu irs bizim milli kimliyimiz müəyyən eləyən bir dəyər ki, mədəni dəyərdir. Burada ermənilər ümumiyyətlə bu Alban mədəni irsini məhv eləyirdilər. Buna görə ki, bizim milli kimliyimizi siliblər ərazilərimizdən. Məsələn, istənilən bir ərazidə istər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarını götürək və istərsə də Qərbi Azərbaycan ərazilərində bir Azərbaycan toponimindən rast gəlmək mümkün deyildir.
1: Qərbi Azərbaycandakı Alban irsi məsələsinin mühüm tərəflərindən biri də bu abidələrin sonrakı tarixi taleyidir. Azərbaycan tarixşünaslığında qeyd olunur ki, 1836-cı ildə Alban Apostol Kilsəsinin Rusiya İmperiyasının qərarı ilə ləğv edilərək Erməni Apostol Kilsəsinin tabeliyinə verilməsindən sonra Alban dini irsinin mənimsənilməsi və erməniləşdirilməsi prosesi güclənib. Bu baxımdan Qərbi Azərbaycanın Alban irsinin qorunması yalnız qədim tikililərin fiziki vəziyyətinin saxlanılması məsələsi deyil. Abidələrin kitabələri, memarlıq xüsusiyyətləri, arxeoloji materialları və tarixi konteksti də qorunmalı və sənədləşdirilməlidir. Qərb Azərbaycanın Alban irsi ilə bağlı məsələnin beynəlxalq elmi müstəvidə araşdırılması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qərb Azərbaycanın Alban irsi bugün yalnız keçmişin yadigarı kimi deyil, Azərbaycan xalqının tarixi mədəni yaddaşının araşdırılması baxımından da əhəmiyyətli mövzu olaraq qalır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan Azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun

0: əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər beynəlxalq radioda daimi səsləndirilib ki, digər tərəfdən beynəlxalq radionun, Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması beynəlxalq radionun iş gündəliyidir, bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Çin və İtaliya şirkətlərinin rəhbər şəxslərini qəbul edib. Turistlər Formula 1 Azərbaycan Qran Prisini yüksək qiymətləndiriblər. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 24-də Çinin 01.AI və Sinovation Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keifu Lini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq samitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Molinvernonu qəbul edib. Qonaqlar qəbula görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Onlar Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçiriləcək 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edəcəklərini deyib və bu tədbirin əhəmiyyətinə toxunublar. Xalqının tarixinə əbədi həkk olunan 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi təkcə bizim üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün haqq və ədalətin təcəllisi günü, böyük zəfər yolunun başlanğıc nöqtəsi kimi yaddaşlarda əbədi qalacaq. Xalqımız bu anın gününü vətən uğrunda qəhrəmanlıq və şəhadətin şərəf salnaməsi kimi daima yaşadacaq. Bu fikirlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların rəhbərlərinin 27 sentyabr anın günü ilə bağlı yaydıqları bəyanatda əksini tapıb. Biz din xadimlərinin əsas məqsədi gələcəkdə baş verə biləcək müharibələrin, günahsız insan tələfatından terror aktları və münaqişələrin qarşısını almaq üçün tarixin dərslərini xatırlatmaqdır. Bu niyyətlə təqvimimizə böyük zəfər yolunun başlanğıcı kimi yazılan 27 sentyabr anım günündə qəhrəman şəhidlərimizə ulu yaradandan rəhmət diləyirik deyə bəyanatda qeyd olunub. Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan hərbçiləri Besik Qutataladze adına Saçrexe-da hazırlığı təlim mərkəzində bazı səviyyəli yay təlim kursunda iştirak ediblər. Təlimlər üçtərəfli hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Praktiki məşğələlər Saçrexe və Çiatura ərazilərindəki təlim poligonlarında aparılır. İştirakçılar qayaya dırmanma, çaydan keçid, maniyyə zolaqlarının dəf edilməsi, yüksək dağlıq ərazidə hərəkət, yaralılara ilkin tibbi yardımın göstərilməsi, təxliyə və gecə yürüyüşü kimi bacarıqları mənimsəyir və sınayırlar. 3 həftəlik təlimin sonunda iştirakçılara sertifikat və döş nişanları təqdim olunacaq. Bu, mənim Azərbaycana ilk gəlişimdir və Bakıdakı təşkilatçılığı həqiqətən çox bəyəndim. Burada Formula 1 yarışında olmaqdan çox xoşbəxtik. Bu sözləri Formula 1 Azərbaycan Qran Prisini izləmək üçün Bakıya gələn Türkiyəli turist Furkan Özcan deyib. O bildirib ki, bu, onun Formula 1 yarışında ilk iştirakıdır. Əslində, əvvəl Formula 1-ə böyük marağımız yox idi. Bir yaxınımızın tövsiyəsi və dəvəti əsasında gəldik, çox bəyəndik. Furkan Özcan podiumda Max Verstappen və Sergio Perez-i görmək istədiyini söyləyib. Mən özüm Belçikada yaşadığım üçün Max Verstappen-i görmək istərdim. Eyni zamanda hazırda dəstəklədiyim Red Bull pilotu Sergio Perez-i də görmək maraqlı olardı. Furkan Özcanın həyat yoldaşı Aylin Özən də Formula 1 Azərbaycan Qran Prisini yüksək qiymətləndirib. Qran Priyə ilk dəfə gəlirik. Çox gözəl təşkil edilib, xoşumuza gəldi. Aylin Özən sevdiyi komandanın Ferrari, pilotunsa Charles Leclerc olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, bugün start götürən Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə sentyabrın 26-sında yekun vurulacaq. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Xalq mahnısı Dağlarda Çiçək, İfa Rübabə Muradova, 1958-ci il.

0: göndərərəm nə qara kirlərim var. Nə şirin dillərim var, gözəllər məskəni gülüm, nə qəşən gəllərim var. Gözəllər məskəni gülüm, nə qəşən gəllərim var.
1: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur.

0: Artık 85 ildir ki Azerbaycan'ın sesi bütün dünyaya bu program vasıtasıyla yayılır. Aynı zamanda Azerbaycan'ın sesi beynəlxalq radio Azerbaycan'ın sesini herkese çatdırırlar.
1: Bugün bir büyük gurur hissi ile Azerbaycan televizyasını ve Azerbaycan radiosunun bütün emektaşlarını, veteran jurnalistlerini, yaradıcı kollektivini bu mühteşem yubiley münasibeti ile yürekten tebrik ederim. Aynı zamanda muasir Azerbaycan devletinin uğurlarının arkasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyan 70 illik, beynəlxalq radiyonun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaradıcısı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli. Aylı gecədə söz Hafiz Əli, musiqi Elvan Əliyev, ifa Zeynəb Xanlarova. 1981-ci il.

Bayrağı Beynəlxalq Radio 85. Səsin yaddaşı Azərbaycan Radiosu 100.

0: sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Azerbaycanın sesi proqramı efirdədir. Azerbaycan bugün iqtisadi əməkdaşlıq. Regionda iqtisadi əməkdaşlıq yeni sferalara yol açır. Reallaşan infrastruktur layihələr, nəqliyyat, logistika əlaqələri Azərbaycanın Türk dünyası və Qafqazda iqtisadi mövqeyini gücləndirir. Bütövlükdə proseslər Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu, Ələt beynəlxalq dəniz ticarət limanı, avtomobil və dəmir yollarının müasirləşdirilməsi, eləcə də orta dəhlizin inkişafı Azərbaycanın şərqlə qərb arasındakı əməkdaşlıq bağlantılarının davamlı nəticələridir. Azərbaycan mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri ilə Avropa bazarlarını birləşdirir. Bu mühüm nəqliyyat marşrutları tranzit gəlirlərin artmasına, logistika xidmətlərinin genişlənməsinə və yeni investisiyaların cəlb olunmasına imkan yaradır. Əlbəttə ki, prosesdə rəqəmsal iqtisadiyyat və enerji sahələrində əldə olunan nəticələr də mühüm iqtisadi yüksəliş deməkdir. Ümumilikdə, Qafqazın iqtisadi potensialının reallaşdırılmasında Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı, region ölkələr arasında yeni iqtisadi marşrutların formalaşmasında növbəti mərhələyə keçid

0: yaradır. Azərbaycan bugün söhbətimizi gəlməli, görməli ünvanlar Şamaxının turizm potensialı ilə davam etdiririk. Azərbaycanın hər bir bölgəsi özünə məxsus turizm imkanlarına malikdir. Qədim tarixi, zəngin mədəni irsi, gözəl təbiəti, mülayim iqlimə malik olan Şamaxı da bu sahədə birincilik qazanan bölgələrimizdən biridir. Ərazinin dağ mənzərələri, üzüm bağları, qədim abidələri və qonaqpərvərlik ənənələri haqqında məlumatlar bura üz tutan səyyahların tarixi qeydlərində də yer alıb. Bütün fəsillərin gəzməli və görməli ünvanı olan Şamaxıda müasir dövrdə də geniş abadlıq işləri aparılıb. Bugün burada yaradılan turizm infrastrukturu yerli və xarici qonaqların ən çox üz tutduğu istirahət zonasıdır. Beləliklə, Azərbaycanda turizm sektorunun davamlı və hərtərəfli inkişafı azad olunan ərazilərimiz daxil olmaqla bütün bölgələrdə əsaslı şəkildə həyata keçirilir. Qaydaq Şamaxıda aparılan yeni layihələrə. Artıq istifadəyə verilən Nəsimi bağları kompleksi Şamaxıda sakinlərin və qonaqların istirahət etdiyi ən rahat güşədir. Ölkəmizin bu bölgəsində turizm potensialını artırmaq, ərazinin təbii xüsusiyyətlərini qorumaq, həmçinin ailəvi istirahətin və asudə vaxtın səmərəli təşkili üçün bir çox layihələr həyata keçirilib. Yolu Şamaxı rayonunun Avaxıl kəndinə düşənlər mütləq tarixi Pir Ömər Sultan ziyarətgahına baş çəkirlər. Yeri gəlmişkən ərazidə ilkin arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində 14-cü əsrin ortalarına aid türbə qalıqları aşkar edilib. Nəticələr tarixi ünvanla bağlı bir çox məlumatları aşkar edir. Qeyd edək ki, ziyarətgahın bərpası, dini tarixi abidələrin qorunub saxlanılması, dövlət tərəfindən həyata keçirilən kompleks tədbirlər planının tərkib hissəsidir. Tarixi Pir Ömər Sultan ziyarətgahı Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bərpa olunub. Regionların inkişafı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Dövrün çağırışlarını özündə əks etdirən hər bir dövlət proqramı ölkəmizin dayanıqlı inkişaf mexanizmini daha da gücləndirir.
1: Halk Radio. Milyon

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Deyirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımın, doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsli olmuş.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

üzv seçilir. Bakıya qayıtdıqdan sonra xarici ölkələrdə topladığı bilikləri vətənin inkişafı yolunda sərf edir. Alimin təklifi ilə neft və neft məhsullarının, eləcə də Azərbaycanın digər faydalı qazıntılarının tədqiqi üzrə Bakıda laboratoriya yaradılıb. O, sonrakı illərdə də müxtəlif elmi tədqiqat obyektlərinin açılmasına nail olub. Görkəmli kino rejissor Arif Babayev Uşaqlığın Son Gecəsi, Gün Keçdi, Arxadan Vurulan Zərbə və digər ekran əsərlərinin müəllifidir. Milli kino tariximizdə iz qoyan rejissor filmlərdə də özünə məxsus obrazlar yaradıb. 70-ci illərdə kino sənətinə romantika, sadəlik və reallıq gətirən Arif Babayev gənclik illərində caza həvəs göstərir. O, bir müddət trubada ifa edir. Vagif Mustafazadə ilə dost olması onun caza olan sevgisini bir qədər də artırır. Ailədə onun musiqiyə olan marağı həvəslə qarşılamasa da, taleyin sonrakı dönəmində rejissor yaradıcılıq imkanlarını incəsənətin kino sahəsində uğurla davam etdirir. Azərbaycan ədəbi söz sənətinin görkəmli qirayətçilərindən biri olan Əminə Yusif qızı səsi və ifa tərzi ilə könülləri fəth edib. Ona ən çox uğur gətirən rolu isə Səməd Vurğunun eyni adlı poeması əsasında hazırlanan Komsomol poeması tamaşası olub. Aktrisa tamaşada Humay rolunu məharətlə canlandırıb. Birinci kursdan artıq gənc tamaşaçılar teatrında işləməyə başlayan Əminə Yusif qızı yenicə ailə həyatı qurduğundan az yaşlı uşağını böyütməklə bərabər həm də kariyerasını qurmağa çalışır. Aktrisa xatirələrində qeyd edirdi ki, günün 18 saatını işləyir, radio verilişlərində, teatrda, dublyaj studiyalarında çalışır və ali təhsilini davam etdirirdi. Əminə Yusif qızı ilk dəfə 1950-ci illərdə radioda çıxış edib. O, efirdə poeziya nümunələrini səsləndirib. Qısa müddətdə onun səsi bütün ölkəyə tanınıb. Dinləyicilər onu sözün səsi kimi qəbul edib. Beləliklə, o uzun illər Azərbaycan radiosunda və televiziyasında aktrisa, diktor, aparıcı və qirayətçi kimi fəaliyyət göstərib. O, həmçinin bir çox bədii və sənədli filmlər səsləndirib. 1936-cı ilin 24 sentyabr tarixində dünyaya göz açan xalq artisti Əminə Yusif qızı səsi ilə sənətsevərlərin könlünü fəth edib. Onun çəkildiyi filmlər, tamaşalar, apardığı verilişlər Azərbaycan televiziyasında və səsləndirdiyi verilişlər Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır.

Dünyaya açılan pencere, Beynəlxalq Radio. Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

Ülkaydır. Zaferden suverenliğe, suverenlikten yeni hayata. Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi böyük qayıdış artıq yeni mərhələyə qədəm qoymuş böyük quruculuq prosesidir. Bu prosesin əsasında 2020-ci ilin vətən müharibəsində əldə olunan tarixi zəfər, azad edilmiş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı bərpa işləri və 2023-cü ilin sentyabrında dövlət suverenliyimizin tam bərpası dayanır. O günlərdən 9-20 sentyabr 2023-cü il tarixlərində keçirilmiş lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin 3-cü il dönümünü qeyd etdik. 2023-cü il sentyabrın 19-unda başlayan antiterror tədbirləri qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə sentyabrın 20-sində başa çatdı. Əməliyyatın nəticəsində Azərbaycanın bütün ərazisində dövlət suverenliyi tam bərpa edildi. Bu tarixi hadisənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Prezidentinin 19 sentyabr 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə sentyabrın 20-si ölkəmizdə Dövlət Suverenliyi Günü elan edildi. Beləliklə, 20 sentyabr Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində xüsusi əhəmiyyət daşıyan günlərdən birinə çevrildi. Dövlət suverenliyinin tam bərpası Qarabağda yeni mərhələnin başlanğıcını da müəyyənləşdirdi. Qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri, azad edilmiş ərazilərdə həyatın yenidən qurulması, keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə doğma torpaqlarına qayıtmasının təmin edilməsi və burada dayanıqlı yaşayış üçün bütün zəruri şəraitin yaradılmasıdır. Böyük qayıdış proqramı məhz bu məqsədlərə xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni yaşayış məntəqələri salınır, evlər, məktəblər, tibb müəssisələri və sosial obyektlər inşa edilir, yollar və digər infrastruktur yenidən qurulur. Paralel olaraq insanların doğma torpaqlarda işləməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması və sosial-iqtisadi həyata qoşulması üçün imkanlar yaradılır. Qayıdış prosesi artıq konkret nəticələrlə müşahidə olunur. Sentyabrın 15-də Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzeyxırman kəndinə növbəti köç karvanları yola salındı. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə, 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə, 44 nəfər, Quzeyxırman kəndinə isə 8 ailə, 41 nəfər köçürüldü. Ümumilikdə 50 ailənin, 220 nəfərin doğma yurda qayıdışı təmin edildi. Bu rəqəmlərin arxasında illərlə doğma torpaqlarına qayıtmağı gözləyən insanların həyat hekayələri dayanır. İndi həmin ailələr üçün qayıdış yalnız bir ümid deyil. Onlar öz evlərinin açarlarını alır, uşaqları üçün yeni məktəblərin qapıları açılır, yaşayış məntəqələrində gündəlik həyat yenidən formalaşır. Böyük qayıdışın mahiyyəti də yalnız insanların köçürülməsi ilə məhdudlaşmır. Məqsəd, azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsiz, müasir və dayanıqlı yaşayış mühiti yaratmaqdır. Bunun üçün yaşayış məntəqələrinin bərpası ilə yanaşı, iqtisadi fəallığın genişləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və həmin ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması istiqamətində layihələr həyata keçirilir. Dövlət proqramında qarşı qoyulan hədəflər genişdir. Böyük qayıdışın birinci mərhələsi çərçivəsində 2026-cı ilin sonuna dək Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 140 mindən çox keçmiş məcburi köçkünün məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu baxımdan 19-20 sentyabr hadisələrinin 3-cü il dönümü ərəfəsində Qarabağda baş verən dəyişikliklər xüsusən məna daşıyır. 3 il əvvəl dövlət suverenliyi tam bərpa edildi. Bugün isə həmin tarix nəticənin ardınca azad edilmiş ərazilərdə yeni həyat qurulur. Bir tərəfdə yenidən salınan şəhərlər və kəndlər, digər tərəfdə doğma torpağına qayıdan ailələr var. Yeni yollar, məktəblər, yaşayış binaları və sosial obyektlər Qarabağın gələcəyinə hesablanmış quruculuq prosesinin tərkib hissəsidir. Böyük qayıdış beləliklə, yalnız keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurdlarına dönüşü deyil, bu zəfərin yaratdığı yeni reallığın davamı. Suverenliyin təmin etdiyi imkanların quruculuqla möhkəmləndirilməsi və Qarabağda həyatın yenidən canlandırılması prosesidir. 3 il əvvəl sentyabr günlərində Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bugün isə həmin tarixi mərhələnin nəticələri doğma torpaqlarına qayıdan insanların həyatında öz əksini tapır. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda qurulan hər yeni ev, istifadəyə verilən hər məktəb, çəkilən hər yol və doğma yurduna qayıdan hər ailə
böyük qayıdışın davam edən tarixinin bir parçasıdır.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi münasibəti ilə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təkcə bir informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, xalqları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmadığımızda nasıl olunmadan, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri işitmək, musiqini işitmək, xəbərləri işitmək, xoş xəbərləri işitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
3: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.

0: körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz.

0: ədibin ictimai siyasi məna daşıyan, vətənin milli birliyini təbliğ edən, milli ruhu, milli yaddaşı, milli dili, türkçülüyü tərənnüm edən əsərlərini gözdən keçirdikdə görürük ki, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar poeziyası bu günümüz üçün də aktuallığını saxlayır. Oxucusunun gen yaddaşını oyadır. Sən kimsən, kökün kimdir, yolun hayanadır, məqsədin, məramın nədir, deyə haray qoparır. Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Özgə dilə qatsan, bu əsil dil əsil olmaz. Öz şiirini farsa, ərəbə qatmasa şair, şiiri eşidənlər, oxuyanlar kəsil olmaz. Professor Esmer Fuad, ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsi olan Şəhriyar yaradıcılığında dilin əhəmiyyətindən söz açır.
1: Şəhriyar insan dəyərlərinə humanist bəşər ideyalara yüksək dəyər verirdi. Şəhriyar deyirdi ki, insanlar, insanlığı xoşlayın, bir millətik birləşməyə başlayın, bu xanxanlıq hökumətin borçlayın. İndi gərək bəşər olsun bir millət. Bir millətə olar mı yüz hökumət? Baxın, bu bəhddə necə böyük qlobal məna var. Bu, bugünkü durumu izah edir Şəhriyar. Bəşəri dəyər budur. Deyir, yəni, hamınız eyni insansınız, hər biriniz eyni hüquqdasınız. Yəni, bir millətə olar mı yüz hökumət? Birləşməyə başlayın, humanizmə çökənin. Şəhriyarın qadın məsələsinə digər şairlərdən fərqli münasibət var. Çünki qadında insanilik, yəni xoşgörülük görmək və ailənin bağlarını möhkəmləndirmək qadının əlində olan bir silah kimi Şəhriyarın əsərlərinə yansıyır. Və onun Ey Qadın adlı qəzəli var. Bu dünyanı yaradan sənsən, ey qadın. Bəşəri yaradan sənsən. Hüquqlarını bil, düyündə yumruğunu.
0: Şəhriyar şeirinin qüdrəti bütün klassiklərdə olduğu kimi məzmun və formanın vəhdətdə olub, insan şüuruna və hissinə təsir göstərməsi ilə məhdudlaşmır. Onun zəngin yaradıcılığı çoxçalarlı və müxtəlif istiqamətlidir. Bu, həm də mənsub olduğu cəmiyyətin, yaşadığı mühitin hadisə və əhvalatlarının həyati, fəlsəfi və tarixi anlamda dərki və qiymətləndirilməsi kimi əsas yerlərdən birini tutur. Müəllif Ötərxan Eltac, rejissor Əli Hüseynov, mətn oxudu Əbdül Rızayev.

tarihimizden. Gizir Elnur Ağahmedov'un döyüş yolu. ...1938 ildə Xızır ayının Sitalçay kəndində dünyaya göz açan Elnur Fəxrəddinoğlu Ağa Əhmədov 2015-ci ildə tam orta məktəbi bitirib, Azərbaycan ordusunun tərkibində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçdi. Ordudan təxris olunduqdan sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu hazırlıq kursunu bitirdi. Eyni sayılı hərbistan tərkibində xüsusi təyinatlı dəstənin Atəş Dəstək Tağımının Snayper Mangasının baş snayperi kimi xidmətə başlayan gənc gizir daha sonra xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı vəzifəsinə çalışdı.

Klasik musiki tariximiz. Azərbaycan opera tarixində xüsusi yer tutan əsərlərdən biri də Üzeyir bəy Hacıbəylinin ikinci operası Şeyx Sənandır. Beş pərdəli əsərin librettosu eyni adlı xalq dastanının motivləridir.

Əsasında bəstəkarın özü tərəfindən yazılıb. Bu operanın yaranma tarixçəsi də olduqca maraqlıdır. 1909-cu ilin mayında Üzeyir bəy Hacıbəyli Tiflisə səfər edir və burada gələcək həyat yoldaşı Mələkə xanımla nişanlanır. Gəzinti zamanı onlar Tiflisdəki Sənan dağının yaxınlığından keçərkən Şeyh Sənanın qəbrini görürlər. Deyilənə görə məhz həmin an bəstəkarda qədim xalq dastanının motivləri əsasında opera yazmaq ideyası yaranır. Qısa müddət sonra bu ideya musiqiyə çevrilir. Operada müxtəlif dinlərə mənsub iki gəncin saf, lakin faciə ilə nəticələnən məhəbbətindən bəhs edilir. Əsərin əsas ideyası insanları ayıran sərhədlərdən, fərqli inanclardan və qadağalardan üstün olan eşqin gücünü göstərməkdir. Bu fikir dövrü üçün kifayət qədər cəsarətli və yenilikçi hesab olunurdu. Şeyx Sənan operası ilk dəfə 1909-cu il noyabrın 30-unda, yeni təqvimlə dekabrın 13-də Bakıda Nitkin qardaşlarının sirkində tamaşaya qoyulmuşdu. Tamaşanın rejissoru Hacıbaba Şərifov, dirijoru isə Üzeyir bəy Hacıbəyli idi. Əsas rolları Hüseynqulu Sarabski, Leyla xanım və Hənifə Çeligulov ifa edirdilər. Maraqlıdır ki, tamaşadan sonra operanın musiqisi həm tamaşaçılar, həm də mətbuat tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Dövrün qəzetlərində əsərin çox gözəl musiqiyə, gözəl nəğmələrə və son dərəcə gözəl havalara malik olduğu qeyd edilirdi. Bəs belə olduqda nə üçün opera səhnədə uğur qazana bilmədi? Tədqiqatçıların fikrincə, uğursuzluğun əsas səbəbi librettoda idi. Məlum olur ki, tamaşa Üzeyir bəyin uzun müddət üzərində işlədiyi mətn əsasında deyil, son anda dəyişdirilmiş variantla səhnəyə çıxarılıb. Bu dəyişikliklər əsərin dramaturji bütövlüyünü zəiflətmiş, hadisələrin məntiqi inkişafına mənfi təsir göstərib. Bundan əlavə, bəzi müasirlər operanın musiqisinin Avropa üslubunda olmasını, ifaçı heyətindəki müəyyən çatışmazlıqları və tamaşa hazırlığındakı problemləri də uğursuzluğun səbəbləri sırasında göstərirdilər. Bununla belə Şeyx Sənan Azərbaycan musiqi tarixində mühüm yer tutur. Çünki bu əsər Üzeyir bəy Hacıbəylinin yaradıcılıq axtarışlarını, onun yeni mövzulara və fərqli musiqi üslublarına marağını əks etdirir. Sonralar yayılan bəstəkar operanı məhv edib iddiası da həqiqəti əks etdirmir. Əksinə, Üzeyir bəy əsəri yenidən işləməyə planlaşdırır. Onun musiqi materiallarından sonrakı yaradıcılığında da istifadə edib. Beləliklə, Şeyx Sənan səhnə taleyi uğurlu olmasa da, Azərbaycan opera sənətinin inkişaf yolunda mühüm mərhələlərdən biri kimi bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır.

Qapşədə bükü Azərbaycan İsadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şuma duamını hafta D Yən Çumuna Rüji Saat 11.40 və 12 nimə Güçdü Bəzniyon Duamının D Azərsat Peyki Vosidə 11.40 Sadı Hafta 5 MHz Tezligədə Radio Az İnternet Numi Yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bidə. Sıvı kimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdə. Bəsətən baxa bun, xoş bədənən.

Salam Urbin, Əzəmə Səkasun, Prezident İlham Əliyev, İcəbə Ərəb Əmirəti, Vitsi Prezidenti Yola Nazir, yəni Dubai Hökum, Əla Həzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl Məktumi, Səs Əlmətəti Məktub Uşluğanda, İyubutəbidə, Əla Həzrət Şimabua, Çeşəçiyə Dövlətə Xudim, Şeyx Əhməd bin Rəşid Əl Məktumi, Mardı Xəbə, Əməni Yavaşqa, Əm Xəbə, Düşme dardı i pay başka zaman. Başma, başma kızını. İşten umuku hem Azerbaycan kalgın umuku yola ses alma tati dudamın. Hıdu, rahmet buka. BMT Yol Asambleyi 8-ci sesiya çərçivədə Azərbaycanın Kanapur Naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Sıxac Komitə Kuvinda Münatir Nopəqat Kardı məqsədi Beynəlxalq Sıxac Komitə Prezident Mariana Spolyer Çevinlə Munuşkarda Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi ıslatına məzərlə Nopəqat

Kada ben. Sesiya çerçeve de Kanakur Nazır Ceyhun Bayramı hemen Serbia Bıca Hemko Marko Gürçi Amerika Kongresi Üzüp Joe Wilson'i Belorusi Kanakur Nazır Maxim Rijekov'i Fransa Bıca Hemko Jean-Noel Barro İyen Kipri Kanakur Nazır Konstantinos Kumbasi Cucu Vindim'in Noştavine Nazırın da terebine Rüjnuma Nezak için davindine Erken arada Nufegatun Barda ve Esas regional yani beynihalk mesela hemen regional telkeseti vaziyeti Binukar'da mesela ne kadar bu temasyon bardaşını. Milli Meclis Sedir sahibi Gafarova Sentyavri Vistisiyada Yola Britanya İyen Şimali İrlandi İciba Kralati Bacama Ülke Tuzo Tayinbe Fevgalada İyen Salahiyatına Safir Duncan Normani Vini Munuşkar'da Səfiri Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti binubə münasibəti təbrik qarda sahibə Qafarova Azərbaycanı iyən icba kralatı arada düsəti tərəfdaşəti münasibət onku qəpşəbə. Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan Ermənistanı da tərəfinə ticarət iyən nəqliyyat sahana da normal bir prosesi da saxtuda münasibətuna da və dasvarda və müsbət dinamika davam qardı vücub zınıda. Onfikon Türkiyə lideri BMT Yol Asambleyə Haçlı imici sesiyə çərçivədə Ermənistanı yola nazir Nikol Paşinyanı bindim ona da bu təbə. Hardıqlı ölkə kanakur nazirin haqqan fidan İyan Ararat Mirzoyanı boş və nöpəqatuna da Azərbaycanı da Ermənistanı arada sülh prosesə də deyəndi punşudu çox Rusiyə bə. Azərbaycan Serbiya strateji tərəfdaşatı inkişaf perspektivun nöfəqat qarda bə. Azərbaycanı Serbiyada səfir Tahir Tağzada həm ölkə kanakur nazirəti təhlükəsəti siyasəti quran nazir müavin Milos Yonçici Vindimunuştabinə Vindimunada regional vəziyyət dıqla ölkə siyasi prioritetun nöfəqat qarda bə. Tərəfun həmən Azərbaycan Serbiya strateji tərəfdaşatı həniyən intensiv bir imkanun nəzəküyü dəvniyə bə. Azərbaycan Türkiyə iyən Özbekistanı hərbi qoluqakon iştirakı çəmə ölkədə dəvniyə və icubəti üzüldü azı istişaş İbrədə hərbi təlimon komanda qərargah məşğun dəvniyə bədə. İştirak qarda bölman qərargah fəaliyyəti həmən komandiron qərar qəbul qardı, bölman idarə qardı bu icubətün məqsədi dəvniyə və məşğuna da qərargahı müəyyən qarda, düz qarda zəminlə də qoşqu və vıra Maskon iyon fəaliyyətin təşkili qura tədbirin vıra Rusiyə və. Fransa Azərbaycanda da hazır visti 7-ci suri dekabrikü itibarən uğata və Fransa vətəndaş Martin Riani Azərbaycan prezidenti tərəfi əvqardı qərarı çox iştəqarda. Fransa Avropa iyon kanakur naziyyəti mətbuat xidmətində bayanat edə həm qərarı humanitar xarakter bardı bu təbə Fransa tərəfi həminə bu, çox qiymət dasa çəkəcən Rusiyə və. Əzəmə səkəsən, şüma torçazıbına da

Qarabağ iyən şərqi Zəngəzurada turizmon. Əzizim əsəkasın, Qarabağ iyən şərqi Zəngəzurada işğalik uzad və zəminin bərpa iyən kana məcburi küçəkunun başda yurdun uğurduğu proses davun kardıda. Bölgədə ufaya bəh turizmon karda məntuğun, sosial infrastruktur, məskun və prosesi bu zəminin adı Zimuni tədricən bənaki vəziyyət uğurduğunun işundu da. Və saat çılı həz şəhər iyən deyə də nəvi həzusən və insun jimun kardı da, bu kardı da, handı da. Ən prosesi qıra əsas mərhələni də qılani, dıxazı vistəyi seminci sur, sentyabri nizdə də binuba lokal xarakterinə antiterror tədbirun səbi. Peşinə devrədə Xankəndə də şəhəri sosial iyən ictimai jimuni turcadan ufaya bi, xüsusi dığat Rusiyə bədə. Qarabağ Üniversiteti Kudaşı, İO turca təhsil mühiti ufaya bi, şəhəri Umayunada insuna kapitali rolü VBN binoşqa. Təhsil, səhiyyə cüqla sosial infrastrukturi binokardı, Xankəndə də turca jimuni əsasını şoğuymqa. Xocalıya da yola uqardamın prosesi ısat real nəticəm vindi damın. Daha azı visi çümüncü sur mayı visi həştədə qana məcburi kuçakunun başəhəri uqardamın binubi. Tuja jimun karda vıran sosial obyektun cüqlə infrastruktur layan vara Rusiyə bədə. Xocalı soyqırın memorandumu bınıranı isə faciə qıbının xotu binu kardı qura vucuba punada qılaniyə. Ümrüş Xocalı həm tarixi yudu, həmən Tujadan ufaya bi, ünvanı peqardı da. Xocavənda da bərpa iyən məskun bəkun də mərhələn şiklədə davum kardı da. Hadrut qəsəbə Kali Dünada vura Rusiyə bə ufəyəti kun ivrədə da azı vissisə mücüsürü sentyabr ki, rayonu cüqla vurana da dövləti idarəçiyyəti iyən sosial infrastrukturun bərpa binoba. Məskun bir miqyas yolu qardamını ısat konkret nəticən pequrdunun işundu da. Xankəndi iyən Kərgicəhanada sadı nizdə, Xocalı iyən Çeykanoada Jimunkarda məskunun məntağın İyazu sadı Şistihaft, Xocavənd iyən Cüqlavranada Nəfsa 88, Ağdara rayonu Kali Dünada isə Nəfsa Havda Xızun Oma. Əmrəqamun Qarabağada barda bə hüvüc miqyasinə ufayəti kun İqla Puayi. Tujarun, Tuja kompleksun, məktəbun, nuxaşına xonun, cüqlə sosial obyektun ivrədə insunun başda doğma zəminin uqardı bölgə umayını nüşundu da. Ümrüc Qarabağ iyən şərqi Zəngəzurada, çılı həç şəhər iyən deyə də nəvi həzusan və insun jimun qardı da. Yola qardamun, davım qardı da izləməsi qasun. Nadamanda mərhələnə də Tuja jimun qarda məntuğun uqudu, insunun doğma

0: 22 saat Daşma Beynəlxalq Radio 85.
1: Qərbi Azərbaycanı Alban irs. Qurbinə məsəkəsin, Qərbi Azərbaycanı coğrafiya zəngin iyan və qatinə tarixi mədəni irsi Vəjiniyə və Vuranada qılaniyə. Əm irsi vücubə istiqamətuna da qılani, Qafqaz Albaniya xristiyan mədəniyyəti, davun alağın və dini memarəti abidanın. Qafqaz Albaniya tarix iyan mədəni irs, Azərbaycanı tarixə vücubə səyfonu da qılaniyə. Alban xristiyanatı uyud məbadon, manastırın, kitoban, cüqla maddi mənəvi nümuna qədimə dövruna da bu Vuranada bə, Dini iyan mədəni prosesin ümidi qura həmiyyətinə mənbunin. Əm irsi üzün, iyan pun, qərbi Azərbaycana da vindi damun. Qıpçaq vəng, gül vəng, qoşa vəng iyan cüqla dini memorati abidan, alban irsi həxədə və mən xüsusi vıra cüqardı da. Əm abidan memorati sığa kitoban iyan cüqla xüsusiyyətin çavun tarixi mənşə ümidi qura vücubə həmiyyət işisdi. Qərbi Azərbaycana da alban irsi məsələ vücubə tərəfına da qılani, əm abidan uxuna tarixi jimuni. Azərbaycanı tarix şünasiyyətə qeyd bə iyazı hər saat

tarihi sığa yudu. Ülbin əsləmə səkatsun, əmə umrucunə köybəşmə, ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən, çəmə, ölkə, ən qədimə, vurana da ıştəni cəmkarda, binokarda, usuru həxədə bəbi. Ümruc əmə, usuru xanətün dövri həxədə, bəşməkali kırtə məlumatın barosunim. Bir bine mesela kalsın. İyaz

Bazı hafta çılı hafta minci sur yuni nizde de nadir şah efşari suyugas netice de kışta bapiş Azerbaycan'ı zemrine de müstakil khanetün binubi. Hemin khanetüne de glaniyen toluş yani lankuni khaneti bebi. Khaneti paytağ evvel usuru şehir bi peş bimi Cemalettin Khan tarafı paytağ ve lankani şehir küçkarda bim. Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usturu, Rüy Dila Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrud, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvər bey, İvrədə, Yonza Mahali, Paybaxş bəbi, Isatnə usturu rayonu ərazi, usturu mahali Dılada bey, usturu mahali Şərqi köyü Xəzərədiyo, Qərbi köyü Vilgic, Cənubi köy Korqanrud, Şimali köy Çayçı Lankun, Şimal Qərbi köy Zuvandi Mahalun, Cənub Qərbi köy Ərdəbil xanəti həmsərhəd bey. Rusiya də İruni arada Novoştabay Gülüstan sülh müqavilə əsasən Donza Oktyabr İyazı Hərsən Senzəminci surada Usturu şəhər və Dıvra Puabi. Şəhəri Astara Çayı köy Bəpiyədə, Şimalada və Pua Rusiya Daspeşi Osturu İyazu Hafsa Çılı Haft İyazu Hersa Visi Şaş Visi Heşminci Suruna da Tuluşu Xaniyatı Dıla da Bəbi Ayın bu tam ki Azizem Esakasun Osturu Arazi Dıkara Rusiya İmperiya Dıla da Bəbi İminci Mərhələ İyazu Hafsa Visi Se Sivi Dıminci Surun Dıminci Mərhələ İyazu Hersa Senza İyazu Nafsa Hacdaminci surun vardı da. Rusya İmperator İminci Piotr Xəzara dayı Badas vardı qura İyazı Hafsa Visti Dıminci sur İyuni Hacda da Xəzari kanı bölgənüş Rupəqatı. Bu ruada Rusya dı Safavi arada İyazı Hafsa Visti Seminci sur Sentyabri Donza da Nıvıştaba Peterburg müqavilə səbi. Peterburg müqavilə əsasən Gilan Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbənd təki Xəzəri Kanı bölgən Rusiya Daspeşi. Qeyd və dövrədə Usturu Zəminun Gilan vilayəti Dılada Bequra Usturan Rusiya İmperiya Hükümeti Reyqini. Ancaq Rusiya İyo və Nız Nəşimandı və qura ki Rusiya də Safavi arada İyazı Hafsa Sivi Dıminci Sur Yanvari Visti İyadan Nıvışta bə rəşt müqavilə əsasən Rusiya Kürükü Cənubada Xəzəri Kanı Zəminon Gilan Mazandaran İyan Astrabadı Səfəvi Dövləti Uğurdun işi. Dımiyan Nəv Suribəpiş Usturu Turcadan Səfəvi Dövləti Uğurdun yəbi. Usturu ərazi Şimali Azərbaycanı Zəminon İvrədə Dımıncı Kərə İyazı Hərsa Senzə İyazı nəfsa həcdəminci suruna da Rusiya İmperiya dıla da bi. Qeyd bə dövruna da usturu iminci Rusiya İmperiya İfatakin hisubba toluş, yəni Lankani əyalət, peşbimi isə Lankani qaza dıla da bəbi.

Vaxtın səhv qrupuna məsələn şuma Azərbaycan sadı beynəlxalq radioda turş azımın ədə doğumun ümməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhmanbey. Sağ ban, xudamın ətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı qırdı, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, undıqarım bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bername mi? Bipeka Azersat. Bip divandına yanzda hezar set hefte 5 MHz. Buna bir radyo az nıkıt inter. Udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıkıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron radyo int at astv.as merra binibisin.

Pribezin sernevsarın nutsa. Prezident Respublika Azərbaycan İlham Əliyev bavarnamay baylozan avartov kafırdar pesrandiya. Pekanla sərancam əfiyyəb davihat. Lübakı Ruzə Nətəviyyə Kraliyyətə Ərəbistanı Suudi Hatbiros qırın. Yeni hat hava fırastır. Biz de Seyloni'de Prezident Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Bavarnamay Bayloza Avartav Kafıldarya İsveçe Luis Morsin Yeku Nuhatiye Tengrin Livalatama Pecrandiyam. Azartaz Radganiku Bayloz Bavarnamay Xo Peşkaşı Serokki Devlet Kriya. Piştira Prezident İlham Əliyev bu Bayloza Rakfi. Bayloz Deskatin Ku de Çarçoyu Pevajoyu Aşti Dinavber Azərbaycan Ermənistan'a da hattına deskistini bilint nırxan. Bu Alikariya Mürovahiye yeni Azərbaycan'a jubu Ukrayna de Gringi nırxan. Prezident İlham Əliyev bəhsə rəvşə həyi ya tekliyen Azərbaycan yakti Avropa kır. Bu desnişan kır ku tekliye de asla bilintana. De hevdittin edirli ser müca Karın dinin gringin ku perzevandı her du aliyen dikin kut beşat kırın. Destüse ilone Prezident Respublika Azərbaycan İlhamı Bavarnamaya Bayloza Avarta u Kafıldariye Respublika Estonya Tina Mirk Yeku Hatkiya Tengkirin Livale Tema Pezrandiya. Azartaz Radikanı ku Bayloz Bavarnamaya ku Peşkaşı Serokı Devlet Kriya. Piştira Prezident İlham Aliyev ku Baylozra Akıdır. Biz de Seylon'da Azartaz Radganı kurduk.

0: Kanal Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Bangenu, Drojeva, Evləhi.

0: دنگه کما بر بکش روز دیگه راگیا نو نکوی هشت پینت
1: ناجی ببین فرهنگوگا کردی آذربایجانی پونجین درگی شارهلاری تومت گناه آرسته استقامت yöneltmek, bihempa, əvəz olunmaz, böyük, şiyan, nüfuz, təsir, cihanbini, dünya görüşü, xəqqün candın, uyğunlaşmaq, xasma, təmiz, vəkolər, araşdırıcı, lekolivan, tədqiqatçı, dambərhəv, müqayisə, həfsəngi, tarazlıq, balans, Urdem, An, Rahener, Meşçi, Kortekort, Çobut, Berçit, Arakesme, Kalamik, Ağzagayın, Beder, Hırman, Kavin, Berk, Bafık, Behane, Hesta, Arzu, Dreş, Biz, Zil, Cücermek, Buzot, Çılgın, Kort, Çala, Çapəməni, Mətbuat, Məbəst, Mərəm, Məqsəd, Şaşvay, Möcüzə, Rejə, Miqdar, Sərbori, Tərcümə-i Hal, Pətə, Təmir, Vərzandın, Təlim, Cərbandın, Təcrübə, Radəskirin, Təqdim etmək, Pərvarda, Tərbiyə, öyrətmə, mezin, tərəzi, bərjerbun, tənəzzül, karməndi, təqaid, sazman, təşkilat, vəkilandın, təkrar, baldari, beşniyar, beştadayın, təklif, xeza dəsturdayı, təmas xətti, dabinqirin, pexovqirin, təmin etmək, spartın, tapşırıq, Dəv, tələb, şilandın, tərk silah, təqqil, heylan, təkan, məddərsidar, xofqirtdin, təhlükəli, rezim, qayda, tavambar, günahkar, pışat, təsadüf, jihəv zayini, törəmə, diri, tikan, pəşk, təxribat, xürüsti, təbii, Cəfsandın, təzik, bərzəvat, tərəvəz, bərvedər, təmsil, rıçaf, titrəmə, rəxnə, tənqid, xubar, toz, bərqandın, təsis etmək, lıtmandın, tərpətmək,

Malavayı, təşəkkür. Mıxabın, təəssüf. Rabəzandın, təcavüz. Dəb, taxta. Zəxmandın, təhkid. Paşapil, tərsinə. Dəstrəşk, tətik. Dinasə, tanış, qismət. Səpandın, tədbiq etmək. Bəzim, ziyafət. Kəfil, zamin. Lutka, zirvə. Sıst, lavaz, zəif. Çəspand, zirək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Ana radyonun 100 ili, ana televizyonun 70 ili qeyd olunur. Ve eyni zamanda Beynəlxalq radyonun 85 illik yubileyini de qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına ve radyosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radyonun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncə sənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri. Bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum. Həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim. Redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşini gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda mühür can sağlığa arzulayıram. 85 illiyim. Mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qəşəm Nəcəfzadə, şair və məktar mədəniyyət işçisi.
3: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində və sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən orada səsləndirdiyi Azərbaycan dili haqqındakı fikirlər bugün ziyalıların qarşısında çox məqsəd yönlü bir yoldur və böyük bir plandır. Cənab Prezident haqlı olaraq vurğuladı ki, dilimizə gələn yaz sözlər damcı-damcı dilimizi öldürür və onu sıradan çıxardır. Ona görə də bu dilin keşiyində ayıq-sayıq dayanmalıyır. Təkcə yazıcılar, şairlər yox. Bütün universitetlər, oxucular, bütün Azərbaycan əhalisi bu dili qorumalıdır. Çünki bu dil bizim əcdadlarımızın bizə verdiyi ən böyük əmanətdir. Ona görə də bu dili qorumaq hər bir kəsin borcudur. Dili qorumağın da mən belə başa düşürəm ki, ən bariz yolu, ən əsas yolu dili daxilən inkişaf etdirməkdir. Dilin daxili enerjisini qorumaqdır ki, başqa dillərdən təsirlər gələndə onu kənara itələsin.

ondan imtina etsin. Dili qorumaq da bir vətəni qorumaq kimidir, xalqı qorumaq kimidir. Onun keşiyində dayanmaq lazımdır və dili inkişaf etdirmək lazımdır.